0: Dienos komentaras. Plaukimas viena geriausių atpalaiduojančių laisvalaikio pramogų, tačiau vandenyje dažnai tyko ir pavojai. Net jeigu ir mokate plaukti, tai dar nereiškia, kad vandenyje būsite saugus. Patarimais, kuriuos reikėtų prisiminti prieš lipant į vandenį, dalijasi plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.
1: Kad mes būtume saugus prie vandens vandenyje, pirmiausiai tai mes turime mokintis eiti plaukti, nes pagrinde mokantis plaukti mes išmokstame pasinerti po vandeniu, suprantant kvėpavimą virš vandens po vandeniu ir svarbiausia, kas skendimo metu įvyksta. Kai žmogus kęsti į burną, jam pribėga vandens ir jeigu jis yra nepratęs išspjauti jo, arba gavęs gurkšnį atsikosėti, jam kyla stresas. Besimokinant plaukti, mes esam saugioje aplinkoje, mes mokome šitų dalykų. Ir manau, patekę į nelaimingą atsitikimą einantį po vandeniu, tai mes jau mokėsim išspjauti, arba jeigu gavom gurkšnį, mokėsim atsikosėti. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Ir mokinantis plaukti, mes mokome plūduriuoti. O jau plaukimas pats yra, tai yra gebėjimas taisyklingai nuplaukti nuo taško A iki taško B, stengtis ir sulaikyti vandens paviršį iki 8 minučių, nuplaukti 400 metrus, tai yra jau mokėjimas plaukti. Tai vat šitus reikėtų dalykus labiausiai akcentuoti savo, kad neinu į vandenį, jeigu nemoku plaukti. Draudimais mes nieko nepasieksim, mes visą laiką galdinam, nelipti į vandenį, bet vis tiek atsiranda situacijų tiek vaikam, tiek suaugusiam, kad jie lipa į vandenį, bando kažką tai daryti, bet pirmiausia turėtų pažintis būti saugiu su treneriu, su profesionalu arba su kvalifikuotu žmogum, kuris dirba prie vandens, su vandenį dirba ir iš jo mokintis. Aišku, patys geriausiai yra mokytojai, pirmiausiai tai kūdikiams ir mažiems vaikams yra tėvai, jeigu jie moka patys plaukti, tai atsitiklingų įgūdžių juos išmokint. Tėvai, kurie bijo vandens, tai vaiką dažniausiai gatina ir baimiau padaro vaikui, neiki vandenį, nes nuskesti, o paskui tada į baseiną ir sako treneriui išmokinkit plaukti, tai jis tikrai yra daugiau psichologinis darbas, tokių baimės pašalinti. Kad mes dar būtume atsargus ir saugus vandenį ir prie vandens, mes pastoviai turim savo tikrinti sveikatą, prižiūrėti savo sveikatą, nes vat atsitinka karščiam, kraujospūdžiai sukyla žmonėm, nuovargis didesnis. Ir jeigu mes neprižiūrim savo sveikatos, mes nežinome, kas atsitiks ir įlipus į vandenį. Ir pirmiausiai, jeigu įlipom į vandenį ir kažkas vyksta, tai netylėti. Ir stengtis nepanikuoti. Jeigu sutraukė koją mėšlungis, truputį palankstyti per čiurną, tokius patempimo pratimus padaryti arba prisitraukus koją, ją išmasažuoti, tai yra paspaudimai kylant nuo blauzdos link šlaunies. Jeigu gurkšnį gavom, atsikosėti, išspjauti vandenį. Jeigu esam ant kranto, matom, kad kesta žmogus, kažkokia nelaimė įvyko, nepulti iš karto gelbėti, įvertinkim situaciją ir savo galimybės, tiek fizinės, tiek emocinės galimybės, ar mes tikrai tam žmogui galėsim iššokį iš karto padėti vandenį. Tai pirmiausia, reikėtų įvertinti situaciją, iškviesti greitąją pagalbą. Ir tada jau vertinu savo fizinės ir emocinės galimybės padėti tam žmogui, bet vėlgi galbūt nešokas pačiam, jeigu yra kažkoks tai šalia šniūras ratas lazda jam padėti. Jeigu jau šokojame vandenį, tai priplaukti prie skęstančio iš nugaros pusės, kad žmogus, tas kuris skęsta, neužsikabintų ant žmogaus ir jo nepaskandintų. Jeigu patys esame jūroj, kur yra srovės, duobės, tai vėlgi ne paskui bangas plaukti, o reikėtų į priešingą pusę, bet ne į jūrą, o lygiai grečiai bangom atsigulti, va tai va reikėtų, kad bangos pačios paskui išjudina kūną į krantą. Svarbiausia yra vertinti savo galimybės, aplinką įvertinti ir neskubėti.
0: Puko radijui sakė plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.

0: This is great. This is great. Balls of fire.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, asipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

travel all in night. No one to see.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labai diena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Turbūt ne vienam klausytojui yra tekę matyti sportininkus arba žmonės su spalvotais pleistrais ant kūno. Bet tikriausiai ne visi pasidomėjot, ką jie reiškia. Šiandien laidoje mes pabandysim išsiaiškinti, ką jie reiškia ir pakalbėsim apie vis labiau šiuo metu populiarėjantį mokslo įrodymais pagrįstą kineziologinį teipavimą. Tad dabar su malonumu pristatau laidos svečią, Lietuvos sporto universiteto profesorę, biomedicinos mokslų daktarę, kineziterapeutę Vilmą Dudoninę. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Pradėsim nuo sąvokų išsiaiškinimo. Sakykit, kas tai yra kineziologinis teipavimas?
3: Teipavimas, žodis lietuvių kalboje neseniai tik atsiradęs ir prigijęs ir patvirtintas, tai yra elastinės juostelės klijavimas ant kūno. Tikslas būtų šitos juostelės lipnios palengvinti natūralų gyjimo procesą, užtikrinti stabilumą, suteikti tokio kūno tvirtumo. Terminas kineziologinis teipavimas į lietuvių kalbą atėjo labai neseniai. Mes to termino anksčiau neturėjome ir Lietuvių kalbos komisija neleido naudoti. Tik prieš kelis metus atkakliomis kineziterapeutų pastangomis buvo šitas terminas priimtas ir patvirtintas ir dabar mes jau jį ir vadinam kineziologiniu teipavimu, kineziologiniu teipu, bet ne minkštų elastinių juostelių klijavimu, kas man bent asmeniškai asocijuodavosi su juostelės klijavimu ant lango užkamšyti nuo vėjo.
2: Dabar pereikim prie istorijos. Nuo ko prasidėjo kineziologinio teipavimo istorija ir kas buvo pradininkas šio teipavimo?
3: Kineziteipavimo teipą, tas medžiaginės, elastinės juosteles pradėjo klijuoti vis tikrindamas, žiūrėdamas, kas ten darosi su mūsų kūnu. Japonas Kenzo Keisas apie 1979 metus klijuodamas tas juosteles bandė pasižiūrėti, ar jos padeda palengvina judesių atlikimą ir buvo taikoma ir tinklinio rinktinėse olimpinėse ir plaukikams net buvo klijuojamos tos juostelės ir išplito pasaulyje. Tokia nuėjo banga ir dabar taip ir vadinasi Kenzo teipas gaminamas, bet jau yra dabar skirtingos firmos gamina skirtingus kineziologinius teipus, tuos elastinius, kurie tokie tarsi medžiaginiai padengti klijais ir tie klijai bangelėmis jie ten sukuria skirtingus vektorius, skirtingais ištempimais galima tą teipą klijuoti.
2: Kineziologinio teipavimo nauda yra pagrįsta mokslo įrodymų praktika. Kaip galime apibrėžti mokslo grįstą praktiką?
3: Mokslo grįsta praktika tai yra tokia praktika, kuri sako, kad tam tikras metodas yra taikomas tam tikrą laiką ir yra nustatomas jo efektyvumas, veiksmingumas. Tai reiškia, jisai suteikia pagerėjimą, yra efektyvus, veiksmingas. Tai va tada yra mokslo pagrįsta. Bet su kineziologiniu teipavimu tai yra labai prieštaringų nuomonių. Kai kurie moksliniai straipsniai sako, kad ne visą laiką jis veikia, nors sportininkai matom dabar vis dažniau ir dažniau naudoja tuos teipus. Bet jeigu ten jauniems žmonėms klijuojama ir paskui tikrinama, lyginama prieš užklijavimą to teipo, po teipo užklijavimo ant skirtingų kūno vietų, tai nebūtinai tas teipas gali pagerinti fizinį rezultatą. Bet čia gal ir nėra tas toksai svarbiausias dalykas, kad teipas suteikia žmogui, ant kurio užklijuotas tas teipas, pasitikėjimą savo jėgomis. Gal daugiau teipas yra tokio psichologinio poveikio dalykas. Nes mokslinė literatūra yra labai prieštaringa.
2: Gali būti ir placebo?
3: Tai iš tikrųjų labai labai sunku nustatyti. Mes klijuojam teipą taisyklingai, mes klijuojam teipą netaisyklingai ir žmogus pasitenkinimas ir funkcija yra arba vienoda, arba pagerėja. Kaip suprasti tada, kuris būdas yra veiksmingas, kuris ne ir galbūt tai yra tik tai placebas.
2: Kokius pagrindinius komponentus apjungia mokslų grįsta praktika?
3: Mokslų grįsta praktika apjungia tris komponentus. Tai vienas iš jų yra turimi moksliniai įrodymai, dažniausiai apima sisteminės apžvalgas, metaanalizės, atsitikinių imčių kontroliuojamus tyrimus. Tada kitas komponentas būtų klinikinė specialisto patirtis, kuris geba įvertinti paciento būklę, geba suplanuoti tinkamai gydymą ir tinkamai parinkti teipavimo techniką. Ir trečias, kas yra labai labai svarbu komponentas, tai yra paciento lūkesčiai, vertybės, ar atitinka tas gydymo metodas tą, ką jisai tikisi ar ne.
2: Ar žmogui taikoma kineziterapija yra visada grįsta mokslu?
3: Taikoma kineziterapija turėtų būti grįsta mokslu įrodymais, kad mes turėtume taikyti tuos gydymo metodus, kurie yra įrodyti, kad jie yra veiksmingi. Tačiau praktikoje būna visokių dalykų ir netgi mokslinių straipsnių yra atliktų, kurie apklausė kineziterapeutus, žiūri, kokios yra pasaulinės gairės, esant tam tikram nusiskundimui, tam tikrai problemai, tam tikrai ligai. Ir ne visą laiką kineziterapeutai laikosi tų rekomendacijų, tų gairių, ką reikėtų taikyti, esant tam tikram susirgimui, ligai. Ir reikėtų padidinti tų pagrįstų metodų naudojimą ir atsisakyti tų metodų, kurie neveiksmingi. Žmogus yra sudėtingas mechanizmas ir nebūtinai metodas turi būti veiksmingas. Jeigu kineziterapeutas gražiai su manimi įtikinamai kalba, man patinka, kaip jisai kalba ir ką jisai daro su mano kūnu, tai jeigu man patinka ir mano būklė gerėja nuo to, tai kodėl ne? Bet šiaip tai kineziterapeutas turėtų taikyti mokslu grįstus metodus, praktikas.
2: Kokie yra teipavimo tipai?
3: Teipas tai tokia juostelė, kuri klijuojama ant kūno ir teipas yra skirstomas į nelastingą atletinį, taip ir sakoma, atletinis teipavimas, tai teipas yra baltas, nelastingas, sutvirtinimui. Kineziologinis teipavimas tai yra elastingas, atitinka odos savybės, medžiaginis yra, jį ištempti galima ir jisai klijuojamas skirtingomis kryptimis ir jisai būtent vadinamas kineziologiniu teipu, remiasi kineziologijos pagrindais.
2: Kokiu tikslu reabilitacijoje yra taikomas kineziologinis teipavimas?
3: Pagreitinti, pagerinti atsigavimo procesą. Jeigu sportininkų reabilitacijoje arba netgi matom, vat, vyksta pasaulio futbolo čempionatas ir sportininkai užsiklėvę ant kelio sąnario, ant šlaunies raumenų, dailiajam čiuožime sumačiusi ant peties sąnario. Aukščiausio lygio sportininkai dalyvauja varžybose. Tai čia toksai tikslas daugiau suvokti kūną, sutvirtinti gal jį, nesuvaržant va tos judesio amplitudės, nes kiekvienoje sporto šakoje judesio amplitudė yra labai labai svarbi, reikalinga dailiajam čiuožime, ypatingai reikalinga. Nesutrikdo amplitudės, bet va užklijuoti ir suteikia tam tikrą suvokimą, stabilumą, tą va amplitudės ir judesio suvokimą.
2: Kuo šis metodas yra paremtas?
3: Pat žodis sako kineziologija, tai jisai paremtas šituo mokslu, tai yra mokslas apie kūną, apie raumenis ir sakoma, kad raumenys kontroliuoja judesius per sąnarius, raumenys reguliuoja ir kontroliuoja kraujo cirkuliaciją, limfos tekėjimą ir raumenų disbalansas ar silpnumas ar kitoj pusėj per didelis įsitempimas sąlygoje netaisyklingą kūno padėtį, laikysenos sutrikimus, skausmų atsiradimus. Tai kineziologinio teipo tikslas tarsi būtų žinant va šituos dalykus, užklijuoti tą teipą ant raumens, ant sąnario tokia kryptimi, kad jisai arba sustiprintų, arba padėtų palengvintų. Nes teipas klijuojamas skirtingomis kryptimis, ten yra raumens pradžia, raumens pabaiga, arba raumens pabaiga, raumens pradžia. Tai va tos skirtingos kryptis nulėmė, ką tu nori daryti, ar tu nori pastiprinti raumenį, ar tu nori jį ištempti. pasiimti atpalaiduoti.
2: Teipavime yra naudojami kineziologiniai teipai. Koks jų yra veikimo principas?
3: Kinezioteipo veikimo principas eina per nervų raumenų sistemos stimuliaciją, kas padeda mažinti skausmą. Užklijuotas teipas, jisai judesių metu yra ištempiamas, paskui susispaudžia, atkelia odą tokiomis bangelėmis, po tomis bangelėmis pagerėja kraujo cirkuliacija, limfos tiekmė, veikiami proprio receptoriai, esantys raumenyse, sanariuose ir va tokiu būdu yra per šitą nervų raumenų sąveiką daromas poveikis.
2: Kokiomis savybėmis pasižymi šie teipai?
3: Kineziologinis teipas pasižymi tokiomis savybėmis, kad jisai turėtų būti nealergiškas, bet vis dėlto vis dar yra žmonių alergiškų šiam teipui, nes yra sakoma, kad nėra latekso, kad jisai yra medvilninis, teipė klijai padengti bangelėmis, jisai yra lengvas, atitinka odos savybės, ištempimo laipsnis yra gana didelis, atitinka žmogaus audinių ištempimo galimybės. Su teipu galima maudytis ir paprastai teipą galima nešioti, dėvėti, turėti ant kūno apie savaitę laiko. Tik tai, jeigu išsimaudom su teipu, jo negalima brūžinti, trinti, tiesiog nusausinti ir tada jisai labai gerai laikosi ir nemažina judesio amplitudės, palaiko raumenis, sutvirtina.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto profesore, biomedicinos mokslų daktare, kineziterapeute Vilma Dudonienė kalbame apie kineziologinį teipavimą. Koks teipų poveikis žmogaus odai, raumenims, limfai ir sanariams?
2: Kineziologinis teipas užklijuotas ant odos mažina skausmą ir nemalonius jutimus. Raumenyse, jeigu klijuojam skirtingom kryptim, tai jis arba slopina, arba aktyvina funkciją, palengvina limfos nutekėjimą, kraujo tekėjimą, judesio sanario padėties suvokimą pagerina.
1: Kokioms problemoms esant be sanarių raumenų problemų galima dar taikyti kineziologinį teipavimą?
2: Tai šiuolaikinė medicina dabar gana dažnai yra nešioms moterims klijuojamas teipas dėl tiesio pilvo raumens išsiskyrimo, sutvirtinimo netgi neštumo metu. Klijuojamas pilvas irgi savaitę laiko galima laikyti, tada nuimti teipą ir vėl klijuoti tą teipą. Yra keletą tyrimų, kur įrodyta, kad yra veiksminga, kad geriau jaučiasi moterys, netaip tempia jo modą, netaip skauda. Moterų neščių kojų tinimui irgi padeda teipas. Onkologijoje, kada krūtys moterims yra pašalinamos, esant krūties vėžiui ir atsiranda limfedema rankoje. Ne visais atvejais galima, ne iš karto galima. Čia reikia vėlgi pasižiūrėti, kada galima, kada negalima tai paklijuoti, bet yra tyrimų sakančių, kad padeda. Yra tyrimų, kada kombinuojamas, pavyzdžiui, teipavimas su šildymu, premenstruaciniam sindromui, palengvinti skausmams, mėnesinių sumažinti. Skirtingų tyrimų yra tokių, kad nebūtinai tik tai ant sanario ar ten ant raumens kažkokios tai specifinės vietos, bet daugiau jau einant tarsi į vidinius dalykus.
1: O ar yra atlikta tokių mokslinių tyrimų, kokiose sporto šakose dažniausiai naudojamas teipavimas?
2: O tai praktiškai per televizorių galim matyti ir krepšininkai teipuojasi, tenise matom tikrai labai labai daug. Tinklinyje plaukime uždrausta. Negalima klijuoti teipo, nes tikriausiai jisai pagerintų slidimą, sumažintų pasipriešinimą. Gal tai plaukime yra uždrausta kiekvienoje sporto šakoje. Galima matyti. Man buvo prieš kelis metus nusistebėjimas, o dailiajam čiuožime gimnastikoje, kur tie teipai tokie neutralūs, neišsišokantys, nelabai matomi.
1: Ką yra svarbu žinoti prieš pradedant teipavimą?
2: Labai svarbu turėti kineziologijos, fiziologijos pagrindus. Labai labai svarbu žinoti raumenis, raumenų išsidėstymo kryptis, raumeninių skaidulų išsidėstymo kryptis, nes tą teipą reikės klijuoti specifinėmis kryptimis, žinoti, kiek raumuo išsitempia, kiek susitraukia, kokioj padėty turėtų būti kūno dalis, kad būtų galima tą teipą klijuoti.
1: Jau paminėjot apie teipavimo kryptis, dar priminkit, kodėl yra svarbu teip pavimo kryptis.
2: Tai, kaip sakėm, priklausomai nuo to, kaip klijuojamas nuo raumens pradžios ar nuo raumens pabaigos, ar nuo raumens pabaigos iki raumens pradžios, teipas arba slopins, arba aktyvins raumens funkciją. Slopins tai reiškia, kad mažins jo įsitempimą, o jeigu aktyvins, tai vadinasi pagelbės raumeniui geriau, greičiau susitraukti.
1: Ar yra svarbu žinoti, kaip ant kūno priklijuoti teipus?
2: Pagal mokslų grįstus įrodymus, pagal knygas, vadovėlius išleistus, mokslinius straipsnius, teipas turėtų būti klijuojamas tam tikrų būdų ant tam tikros kūno vietos, bet atliekama nemažai mokslinių tyrimų su tokiu kaip placebo poveikiu ir teipas klijuojamas mele kaip. Nukirpau juostelę ant tos pačios kūno vietos, bet klijuoja netaisyklingai, sakykime, ne kineziologiniais pagrindais pagrįsta ir kartais gaunami tokie rezultatai, kad nesiskiria. Ar tu taip užklijavai, ar neteisingai užklijavai. Tada galim galvoti, o kodėl taip įvyko. Galbūt tas teipas, bet kaip užklijuotas žmogui tavo tokį ir lūkestį pateisino. Tas teipas užklijuotas vis tiek per odą daro poveikį, tu jį jauti. Tai daug čia tų tokių mechanizmų gali būti, kodėl.
1: Ir galbūt tai irgi yra individualus dalykas.
2: Taip, tai yra individualus dalykas.
1: Ar yra svarbus teipo įtempimas?
2: Taip, teipo įtempimas yra labai svarbus, nes jeigu mes labai įtempsime teipą, kas dabar yra jau nerekomenduojama, nes jisai tiesiog ribos judesius, bus nemalonus, jisai temps odą, tai labai svarbus teipo ištempimo ilgis.
1: Taikant teipavimą, kokių pagrindinių principų reikėtų laikytis?
2: Pagrindinis gal toksai principas yra, kad kineziologinis teipas neturi sukelti ar didinti diskomforto. Nes jeigu jį užklijavus žmogus jausis blogai, nekomfortabiliai, erzinsis, norės kasytis, nusilupti, tai čia jau yra negeras dalykas. Kitas principas būtų, kad reikia jį atkirpti tiek, kad jo nebūtų per daug, nes jis truputėlį pasitems, tai kad per daug to teipo nebūtų, kad per daug neužteipuoti.
1: Kaip ir kiekvienas reabilitacijos metodas, taip ir kineziologinis teipavimas turbūt turi kontraindikacijas. Kokios jos?
2: Viena iš kontraindikacijų būtų alergiškumas, nors sakoma, nėra latekso, bet aš savo praktikoje esu susidūrus. Aišku, nedaug žmonių tą turi, bet kartais pataikai ant tokio. Nerekomenduojama klijuoti ant kojų, kada žmogus turi giliųjų venų trombozę, kada venos labai išsišokia mazgais, ant žaizdų negalima klijuoti, kada nudegusi oda yra, diabetui esant, polineuropatijoms, inkstų problemoms, vėžiniams susirgimams irgi čia reikia žinoti po krūties vėžio gydymo, kada atsiranda rankos edema, tada kineziologinis teipavimas klijuojamas ir jisai veiksmingas yra, bet yra tam tikros arba ligos stadijos, tam tikros būklės, kada nerekomenduojama jo klijuoti.
1: Dabar pakalbėsim apie spalvas. Reabilitacijos praktikoje dažnai remiamasi spalvų terapijos principais. Su kokiomis pagrindinėmis spalvomis dažnai siejama žmogaus emocinė ir fizinė būsena?
2: Kaip ir kiekvienas žmogus, mes turime mėgstamą arba nemėgstamą spalvą. Yra tam tikri nusistatymai, kad jeigu aš esu vyras, tai ružavo teipo tikrai ne. Arba jeigu jau aš esu vyras mačio, tai man tik tai juodas teipas ir jokio kitokio. Jeigu aš noriu būti matoma ir ryški, tai duokit man tą ryškų ružavą teipą. Tai čia vėlgi labai yra asmeninis dalykas, labai labai individualus.
1: Ar spalvos turi įtakos teipų veikimui? Pavyzdžiui, ar mėlynas teipas mažina raumenų skausmą stipriau už juodą, ar žalias teipas geriau veikia limfodrenažą negu geltonas?
2: Ne, mechaninės teipo savybės visiškai nesiskiria, ar tu imsi mėlyną, ar juodą, ar geltoną teipą, bet spalvų terapijos principais remiantis. Žmonės gali sieti mėlyną spalvą su visinamuoju, raminamuoju poveikiu. Ir jeigu mes šitą dalyką žinom, tai galim pasirinkti būtent mėlyną spalvą tada, kada nori mažinti uždegimą arba patinimą. Pavyzdžiui, raudona, ryški, ta ružava spalva, tai jinai siejama su šildančiu, stimuliuojančiu poveikiu. Ir jau jeigu mes norim aktyvinti raumens veiklą, tai galim bandyti užklijuoti šitą spalvą. Juoda spalva laikoma tarsi neutrale, tarsi suteikiančia stiprumo, stabilumo pojūtį. Tai vėlgi sporte, ką matom, mes tai dažniausiai tos spalvos vis dėlto būna juoda, tamsiai mėlyna. Kai kam labai labai svarbu spalva.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje su Lietuvos sporto universiteto profesore, biomedicinos mokslų daktare, kineziterapeute Vilma Dudonienė, kalbame apie kineziologinį teipavimą. Kalbant apie teipavimą, dažnai minėjot žodį placebas. Iš ko kildinamas šis terminas ir kokia jo atsiradimo istorija?
2: Žodis placebas yra kilęs iš lotynų kalbos ir jisai reiškiasi, kad patiksiu, pamaloninsiu. Placebas nebūtinai kažkokia tai veiksminga priemonė, bet jeigu aš patiksiu savo pacientui, pamaloninsiu jį, tai jisai sakys, kad jūsų taikomas metodas yra veiksmingas ir čia bus placebas. Labai daug tyrimų atliekame su vaistais, su medikamentais ir jeigu, sakykime, mes duodam pacientui vaistus nuo skausmo, bet tai nėra vaistai nuo skausmo, tai yra paprasta tabletė, kurioje nieko nėra, ten tik krakmolas ir pacientas po to vaisto naudojimo sako, taip, man labai pagerėjo, sumažėjo skausmas, va čia bus placebas.
1: Jūsų nuomonė kineziologiniam teipavime, ar daug yra placebo?
2: Aš manyčiau, kad yra. Tų tyrimų atliekama daug, bet labai sunku išsiaiškinti, ar tai yra placebas, ar tai nėra placebas. Ir pasitenkinimai kai kuriuose tyrimuose pacientų arba, sakykime, sportininkų yra vertinama. Dauguma vis dėl to įvertina, kad teigiama turėjo poveikį.
1: Ar kineziologinis teipavimas yra populiarus reabilitacijos metodas?
2: Sakyčiau, šiuolaikinėje medicinoje įgauna vis daugiau ir daugiau populiarumo ir tyrimų atliekama tikrai labai daug, taikomas tikrai labai labai plačiai. Kaklo traumos, sanarių traumos, praktiškai kiekvieną sanarį galima rasti būdų, kaip suteipuoti ar pagerinti funkcionavimą. Esant skausmui, esant tinimui, kanalėlių teipo sukarpimas dar į juosteles ir limfos nutekėjimui pagal limfmazgius žiūrėti, kurią kryptimi nutraukti, tarsi nusirbiamojo masažo principu atliekamas ir klijuojamas teipas. Tai tikrai taikoma.
1: Kokiems nusiskundimams esant rekomenduotumėt kineziologinį teipavimą kaip vieną iš reabilitacijos metodų?
2: Pagrindinė priežastis dažniausiai, dėl ko žmonės kreipiasi į kineziterapeutą, tai yra nugaros skausmas, numeris vienas. Ir mes žinom, kad nugaros skausmui yra labai labai daug priežasčių. Labai daug iš jų yra psichoemocinio skausmo priežastis. Teipas gali padėti esant nugaros skausmui, esant kaklo skausmui. Tai čia plačiausiai taikome. O paskui tai, kaip sakiau, kiekvienam sanariui, sanarių skausmui, reabilitacijoje atsigaunant po traumų sanarių, suteikti stabilumo, tvirtumo jausmą.
1: Taikant reabilitacijoje kineziologinį teipavimą, nuo ko priklauso sveikimo rezultatai?
2: Gydymo rezultatai apskritai medicinoje priklauso nuo pačio gydymo, ar tai buvo veiksmingas ar neveiksmingas, padėjo, nepadėjo. Nuo gydymo aplinkos gali būti. Atėjau į gražią kliniką, baltos sienos, viskas gražu, tvarkinga, švaru. Jau man čia patinka, jau tikriausiai čia bus gerai ir mane pagydys, tai aplinka gali veikti. Toliau yra gydytojas arba kineziterapeutas. Šiuo atveju, jeigu mes kalbėsim apie kineziterapeutą, tai labai svarbu, kaip kineziterapeutas atrodo, kaip apsirengęs, jisai kaip bendrauja, paciento kineziterapeuto sąveika, kineziterapeuto gydytojo sąveika, bet kokio mediko, kuris bendrauja. Labai svarbu ir kaip bendrauja. Paskui pačio paciento žmonės yra skirtingi, lūkesčiai jų yra skirtingi, tai ko jisai tikisi, ko jisai laukia, nes kitas gal galvoja, nu gerai, aš gal eisiu pigiau, sumokėsiu į kitokią kliniką, man nereikia ten gražių aplinkų ir viso kito, man nereikia malonaus ir švelnaus gydytojo, man reikia, kad jisai būtų specialistas ir labai labai individualu.
1: Įvertinant visus kineziologinio teipavimo už ir prieš yra atliekami moksliniai tyrimai. Kokie jų rezultatai ir ką jie patvirtina?
2: Apie kineziologinį teipavimą atliekama labai daug mokslinių tyrimų. Yra sakoma taip, kad galimas poveikis, tai yra kineziologinis teipas, trumpu laikotarpiu, tai yra jo poveikis trumpalaikis, gali sumažinti skausmą, galim sakyti, užklijavom teipą, šiuo momentu dar skauda, po valandos, po 7, po 12, 24 skausmas sumažėjo. kraujo. Ir galbūt tas skausmo sumažėjimas išlieka tas 7 dienas, kada mes galime laikyti teipą. Paskui, jeigu nuimam ir dar pacientas jaučia, tai galim dar klijuoti. Arba galbūt nereikės, galbūt pertrauka ir vėl bus galima klijuoti. Tai nėra, kad aš užklijavau ir paskui labai ten ilgą laiką, pusę metų ar metus laiko neskauda, ar poveikis išlieka. Tai tokių ilgalaikių įrodymų nėra, bet trumpalaikiai įrodymai yra. Yra tie moksliniai įrodymai, kurie sako, būtent geresnis judesio suvokimas propriorecepcija. Tai šitas yra labai labai svarbus dalykas, todėl kad tas teipas ir yra elastingas, nesutrikdo judesio amplitudės ir kadangi jis padeda mums suvokti savo kūną, tai suteikia pasitikėjimo, duoda judesio atlikimo garantą. Ir gali būti trumpalaikis funkcijų pagerėjimas tam tikrų būklių atveju. Tačiau yra sakoma, kad kineziologinis teipas nepadidina raumens jėgos. Mes sakėm, kad priklausomai nuo klijavimo krypties gali tarsi palengvinti funkciją, sustiprinti, bet kad jėgos priaugintų, tai taip nėra. Tinimų, edemos mažinimui, tai sakoma, kad vienu atveju labai gerai, kitu atveju, kad nelabai veikia. Laikysenos korekcijai trumpalaikėje perspektyvoje taip, ilgalaikėje perspektyvoje ne. Ir sportinių traumų prevencijai. Prevencija yra sakoma, teipas yra netinkamas klijuoti. Jeigu man nieko neskauda, bet aš prevenciškai apsiklijuosiu, tai ką, visą kūną reikėtų tada apsiklijuoti, nes tu nežinai sporte, kur traumą patirsi. Gausi į kaklą smūgį, į petį, į kelio sąnarį. Tai neapsiklijuosi visą kūną juostelėm, kad apsidrausti. Kineziologinių teipų neapsidrausi.
3: Mokslinių tyrimų apie kineziologinį teipavimą yra atliekama tikrai labai labai daug ir jeigu reikėtų paieškoti internete medžiagos, susivedus, pavyzdžiui, žodį anglų kalba kinezio teiping, tai mum iškrenta tūkstančiais mokslinių straipsnių ir ten keičiant raktažodžius galim surinkti 30 tūkstančių, 25 tūkstančius mokslinių straipsnių apie kineziologinį teipavimą. Aišku, tie straipsniai gali būti labai skirtingi, skirtingo lygio žurnaluose, tai reikėtų labai kritiškai juos atsirinkti, tada žiūrėti ir lyginti įrodymų lygį, pasižiūrėti, kiek ten yra tikrai įrodantis veiksmingumą.
1: Tai kokie kineziologinio teipavimo trūkumai?
2: Trūkumai, kalbant apie patį kineziologinį teipavimą, būtų, kad mokslinių tyrimo bazė nėra nuosekli. Vieni sako efektyvu, kiti sako neefektyvu, kiti sako, kad nei taip, nei taip. Teorijos nėra pakankamai pagrįstos, kad ilgalaikis teipų nešiojimas, klijavimas gali būti brangus, nors dabar jau atsiranda pigesnių tų teipų, bet va tie pigesni būtent gali sukelti odos dirginimą, alerginės reakcijas, tai va pagrindiniai trūkumai būtų.
1: Apibendrinant šios dienos pokalbį, kineziologinio teipo, kokia būtų pagrindinė paskirtis?
2: Tai jeigu taip labai suimt viską koncentruotai, ką kalbėjom, tai tikriausiai būtų, kad kineziologinis teipas padeda esant raumenų disbalansui, tada, kada vieni raumenys yra nusilpę, kiti per daug įsitempę, tai tarsi atstatyti tą disbalansą, suvienodinti, sulyginti simetrijos siekimas, mažinti skausmą, kas yra labai labai svarbu, tos skirtingos specifinės metodikos nuskausminimo ir tinimui mažinti, kraujotakos gerinimui per limfotaką, per kraujotaką tinimu.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už mokslo pagrįstas rekomendacijas ir patarimus sveikesniam gyvenimui. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Nepamirškit rūpintis savo kūnu ir jį stiprinti. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie.
4: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Jūs klausotės laidos kartojimo.
7: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
6: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
8: Sveiki, mėly klausytojai. Vartai 5 puses prasideda dabar ir studijoje Rasa Karpavičienė. Na, labai malonu, mėlyjeji, pasiklausyti mūsų lietuviškų liaudės dainų laidose mūsų. Šie metai atmintini lietuvių liaudės dainų metai ir švenčiame 200 metų nuo pirmojo lietuviškų liaudės dainų leidinio. Iš ties susidomėjimas lietuvių liaudės dainomis pastebimas dar 18 amžiaus pradžioje mažojoje Lietuvoje, Rytų Prūsijoje, o amžiaus viduryje, kaip gražios kalbos pavyzdžiai, Pilypo Ruigio darbe lietuvių kalbos tyrinėjimai, paskelbimos 3 liaudies dainos. Tai buvo pati pradžia, atkreipusi dėmesį į turtingą ir menišką lietuvių liaudės poeziją. Visgi pirmieji lietuvių liaudės dainų rinkiniai pasirodė tik 19 amžiaus pradžioje, atsiradus lietuviškai inteligentijai bei formuojantis tautinės kultūros suvokimui. Tyrinėjama lietuvių tautos istorija, domimasi mitologija, dvasinė kultūra, imamasi tirti lietuvių kalbą, taip pat rašomi žodynai, renkama etnografinė medžiaga. Tokiu būdu į tautosaką atsigrėžiama ne tik kaip į gyvosios kalbos šaltinį, bet joje ieškoma užsilikusių tolimos praeities faktų. O svarbiausia, jis suvokiama kaip savita meniška žodinė tautos kūryba, kaip nacionalinės kultūros paminklas. Beveik visi žymesnieji 19 amžiaus pirmosios pusės lietuvių rašytojai, kultūros ir istorijos tyrėjai domisi tautosaką, ypač dainomis, jas renka, skelbia ir bando aptarti. Žymiausi iš jų buvo Liudvikas Rėza, Simonas Stanevičius, Simonas Daukantas ir Liudvikas Jucevičius. Mažoji Lietuva turėjo didesnį sąlytį su Prūsijos mokslo tradicijomis, pirmoji pajuto būtinybę tirti lietuvių kalbą, rinkti ir skelbti tautosaką, tad pirmasis tai padarė Karaliaučiaus universiteto profesorius Liudvikas Rėza. Rengdamasis leisti Kristijono Donelaičio metus, 1817 metais paskelbė atsišaukimą į lietuvių literatūros draugus, ragindamas rinkti ir siūsti ją medžiagą apie lietuvių raštyje, taip pat užrašinėti liaudės dainas. Tos medžiagos susikaupė pakankamai ir taip 1825 metais Karaliaučiuje išleido pirmąjį lietuvių liaudės dainų rinkinį. Ji buvo sudėtas 89 dainų tekstai su vertimais į vokiečių kalbą, taip pat 7 melodijos. Sudėjo čia plačius kai kurių dainų paaiškinimus bei didelį straipsnį pavadinimu Lietuvių liaudės dainų tyrinėjimas. Į savo rinkinį Rėza įdėjo tik pačias vertingiausias turinio ir formos atžvilgių dainas ir neskirstė jų į kokias nors grupes. Na ir toks 19 amžiaus pirmosios pusės lietuvių liaudės dainų rinkėjų, skelbėjų ir vertintojų darbas nuveiktas turėjo labai didelės įtakos brolių Juškų tautosakiniai veiklai. Štai brolių Juškų surinktas dainas, užrašytas Antano Juško surinktas dainas, šiandieną ir pakviesiu jūs klausytis. Jau nuskambėjo viena iš to rinkinio dainų, ant kalno malūnėlis, jiems padainavo folkloro ansamblis Gilė. Ir labai malonu, kad ta jaunoji karta, jaunieji folkloristai mielai dainuoja Antano Juškos rinktas dainas ir kartu su savo draugais traukia tas dainas, tikrai malonu visada pasiklausyti. Na, pirmieji tikriausiai su atgimimu, pirmasis dainas Juškos paėmė rankas Evaldas Vyčinas, jis taip pat įrašė visą eilę tų dainų, taigi tikrai bus malonu pasiklausyti šiandieną. Ir vienos dienos dar kviečiu pasiklausyti jau dabar, tai mano tėvelio lygus laukeliai. Klausykimės.

Taigi, Antano ir Jono Juškų veikla 19 amžiaus antrosios pusės lietuvių tautosakos mokslui padarė tikrai didžiulę reikšmę. Jie pasireiškė kaip puolus lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Antanas Juška, kaip rašo Antanas Mockus, yra vienas žymiausių lietuvių liaudės dainų rinkėjų ne tik 19 amžiaus antroje pusėje, bet ir visoje lietuvių liaudės dainų rinkimo istorijoje. Jis užrašė apie 7000 dainų tekstų ir 1852 dainų melodijas. Ypač svarbu tai, kad dainų rinkimo srityje jis pateikė daug naujovių, kurios buvo novatoriškos ano metų lietuvių tautosakos moksle ir turėjo tokios labai teigiamos įtakos vėlesniems lietuvių liaudės dainų rinkėjams. Šiek tiek dainų lietuvių kalbos mokslo reikalų išrašė ir brolis Jonas Juška, ir jie stengiasi, ta naujovė, kurią įvedė, tai buvo metrikai užrašyti, kur daina užrašyta, kas ją padainavo. Tai iš ties turėjo įtakos ir vėlesniam tautosakos rinkimui. Nepaisydami carizmo vykdomos nacionalinės priespaudos politikos, pasireiškusios lietuvių kultūros slopinimu ir spaudos draudimu, broliai Juškos padedami rusų mokslininkų paskelbė žymę dalį savo surinktų dainų – net 2772 vienetus. Surinktas dainas, rengdamas ir spausdindamas daug rūpesčių ir pastangų įdėjo Antano brolis Jonas Juška. Daugiau jis reiškėsi kaip kalbininkas. Todėl nagrinėjant Juškos tautosakos darbus ir tą visą indėlį jo, išties negalima praleisti ir Jono veiklos, nes tik bendros pastangos davė tokių puikių rezultatų. Juškų rinkiniai apimtimi yra patys didžiausi visoje lietuvių liaudės dainų literatūroje. Dėl medžiagos gausumo ir originalumo bei jų neišsiverčia nei vienas lietuvių liaudės dainų tyrinėtojas. Be to, tiek brolių veikla, tiek jų rinkiniai turėjo įtakos daugeliui 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus lietuvių liaudės dainų rinkėjų, padėjo susiformuoti moksliniams tautosakos rinkimo principams. Ir labai džiugu, kad sužinoti apie tą veiklą daugiau, plačiau, mes galime iš Antano Mockaus rašytos disertacijos. Iš ties šis žmogus taip pat vertas didelės pagarbos ir to, kad mes apie jį žinotume. Tai tautosakininkas, pedagogas Antanas Mockus, šviesos atminties, beveik visą gyvenimą jis paskyrė tautosakininkų brolio Antano ir Jono Juškų gyvenimui ir palikimui tyrinėti. Jis buvo antras pokario metais apgynęs filologijos mokslų kandidato. Tai toks laipsnis tuomet buvo, dabar tai yra daktaro laipsnis. Jis parašė disertaciją iš lietuvių tautosakos tema broliai Juškos lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Na, dirbdamas prie disertacijos, Mockus parengė spaudą ir išleido Antano Juškos lietuviškas dainas tris tomus. 1954 metais ir po metų lietuviškas svodbinės dainas du tomus. Kadangi tuo metu dirbo lietuvių kalbos ir literatūros institute ir Juškų rinkinių leidimo nederino su instituto direktorium, susilaukė didelės nemalonės ir po keliarių metų turėjo išeiti iš instituto. Taip susiklostė Antano Mockaus gyvenimas, kad jis neparengė spaudai disertacijos teksto, nors tam nekartą rengėsi ir, aišku, neišleido folkloristų ir filologinės visuomenės lauktos studijos. Tik straipsniai periodinė spaudoje bylojo, jog tyrėjas toliau domisi broliais Juškomis, renka medžiagą ir su visuomenė dalyjasi savo atradimais. Na ir taip jau buvo, kad jisai Antanas Mockus su žemaitišku užsispyrimu daug metų mynė įvairių institucijų slenksčius, su ko galvas valdininkams dėl Juškų palaikų perkelimo iš Rusijos į Lietuvą, ir tai jis laikė daug svarbesnių dalykų negu išleisti savo studiją. Savo svajonę Mockus po kelių dešimtmečių įgyvendino, bet sveikata jau buvo nebeta ir po sunkios ligos nebepakilo prie kūrybinių darbų, tačiau įdėjo visas savo jėgas, kad
Antano ir Jono Juškų palaikai būtų perkelti iš Kazanės, pervežti į Lietuvą. Dabar jie ilsisi Veliuonoje, bažnyčios šventoriuje. Tai šiam žmogui turime būti dėkingi už tai. Na, o Stasiui Skrodeniui už tai, kad jisai pabaigė Moskvos darbą ir sudėjo visą jo disertaciją, visus jo užrašus, tyrinėjimus į knygą Broliai Juškos, Lietuvių liaudės dainų rinkėjai ir leidėjai. Tai štai. Na, dabargi dar viena daina, kurią mums padainuos Evaldas Vyčinas, vadinasi ji Po stiklužio langeliu. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą. Antanas ir Jonas Juškos buvo kilę iš bežemių žemaičių bajorų. Tokie bežemiai bajorai, kurių tuo metu gausu buvo Žemaitijoje, dažniausiai tarnaudavo pas dvarininkus arba nuomodavo jų žemes. Prie pastarųjų priklausė ir Juškų tėvai. Žemaičių bajorai buvo mažiau sulenkėję negu kitų Lietuvos vietų bajoryje. Žemaičių bajorų gimtosios lietuvių kalbos vartojimas 19 amžiaus pradžioje buvo dažnas reiškinys. Daugelis jų ekonominių atžvilgių nesiskyrė nuo valstiečių ir tokie buvo ir Juškų tėvai. Neturėdami savo žemės ir nuomodami svetimą, jie buvo priversti kilnotis iš vienos vietos į kitą, todėl brolių Juškų gimimo vietos yra skirtingos. Jonas gimė 1815 metais birželio 18-ąją Žarienų parapijoje Telšių apskrityje, o Antanas 1819 metais birželio 16-ąją Daujotų dvare Čekiškės valsčiuje Kauno apskrityje. Na, pradžios mokslo Jonas Juška gavo iš keliaujančių mokytojų dar aktorių. Vėliau, porą metų mokėsi Dotnuvoje, Bernardino mokykloje. Tėvai toliau mokytis negalėjo leisti, nes neturėjo lėšų, tai rodo, kad Juškos buvo, na, nelabai turtingi, nepasiturintys. Tačiau Jonas labai veržėsi į mokslą ir kadangi tėvai sūnaus leisti į mokslus negalėjo, iš pradžių pagelbėjo sesuo Antanina, tarnavosi pas vieną dvarininką prižiūrėtoje. Ji davė Jonui 10 rublių ir šis įstojo į Kražių gimnaziją. Mokėsi labai gerai, buvo 10 kitų mokinių prižiūrėtojas bendrabutyje ir baigė su pagyrimu mokyklą ir labai norėjo siekti toliau mokslo, tad norėjo stoti į Peterburgo universitetą, nes gimnaziją baigė su aukso medaliu. Tačiau nebuvo galima gauti stipendijos tais metais Peterburge, tai teko, liko tik Kazanės universitetas. Na ir kai Jonas Juška baigė gimnaziją ir panoro mokintis toliau, Antanui tapo aišku, kad jis netenka savo globėjo. Todėl jau tais metais turėjo apsispręsti, ką toliau daryti ir greičiausiai ekonominių aplinkybių verčiamas, kaip mano Antanas Mockus, įstojo Vilniaus kunigų seminariją, nes ten galėjo gauti visą išlaikymą. Pasirinkti kunigo profesiją, galimas daiktas, jis skatino noras dirbti savame krašte ir būti arčiau savo krašto žmonių, nes kitų profesijų lietuviams carinės santvarkos metais buvo labai sunku gauti tarnybas Lietuvoje. Na, iš ties tas domėjimasis lietuvių kalba ir vat kaip Antanas pradėjo rinkti medžiagą lietuvių kalbos žodynui, lietuvių kalba ėmė domėtis ir jo brolis Jonas. Pastarąjį atsigręžti į lietuvių kalbą paskatino augantis Rusijos mokslininkų susidomėjimas lietuvių kalba, pastangos ją tirti ir aišku gauti apie ją kiek galima daugiau žinių. Kodėl būtent tie mokslininkai domėjosi, todėl kad Jonas Kazanėje dirbo, baigė mokslus, ten dirbo ir iš tiesa susidomėjimas, atsigrėžimas į tą lietuvių kalbą, gal ne tiek atsigrėžimas, kiek domėjimasis, padėjo labai didelius pamatus tiems tai veiklai, kurią tie broliai ir vykdė. Pratesiu pasakojimą iš karto po to, kai pasiklausysime folkloro ansamblio Gilė dainuojamos dainos ir atjojo 3 berniečiai. Pasiklausykite.

Antano Juškos domėjimasis tautosaka prasideda Pušalotėj, kuri buvo perkeltas 1855 metais. Gyvendamas Pušalotėj, Antanas Juška plačiau ėmė domėtis liaudės kūrybą, ėmė gilintis į liaudės gyvenimą ir jos papročius. Čia jis užrašė nemažai dainų tekstų ir jų melodijų. Kiek jų užrašė iš viso, pagal turimus duomenis, negalima nustatyti, bet galima iš patvirtinimų kitų tyrinėtojų pasakyti, kad Juška Pušalotė surinko daugybę dainų anot jų. Juška Pušalotė aprašė pušalotiškių vestuvių papročius. Ir būtent šis vestuvių aprašas leidžia teikti, kad Pušalotė Antanas Juška susiformavo kaip lietuvių liaudės dainų rinkėjas bei etnografas, sako Antanas Mockus. Skatinamas brolio Jono, jau pasireiškusio lietuvių kalbos tyrimo baruose, jis užrašinėjo patarles ir priežodžius, įvairius posakius kalbos mokslo reikalui, na, o žodžiu, jie abu pasuko į liaudį, ieškodami jo saugomų poetinės kūrybos ir kalbos turtų, sako autorius. Kai 1861 metais vyskupas Valančius vizitavo vyskupystę, buvo užsukęs į Pušalotą, kur praleido kelias dienas. Kai prašė Jonas Juška laiške, vyskupas pamatęs Antano Juškos rinkinius, jį prikalbinėjęs netidėliojant spausdinti surinktąją medžiagą, nes dažniausiai rankraščiai, kad ir kaip jie brangus būtų, žmonių rankose nueina duonai ar piragams kepant pakloti. Valančius ir Vilkijoje Juškai kartojas tą patį. Vis dėlto gyvendamas Pušalotė, Antanas įstraukė ir į pasaulietinę veiklą. Jis suprato didelę kalbinio tautosakinio bei etnografinio darbo vertę ir šis darbas jau buvo tapęs ne tik pomėgiu, bet ir įpročiu. Tačiau tam buvo reikalinga viena sąlyga – turėti kuo daugiau laisvo laiko. Jis prašė vyskupą, kad šis jį atleistų iš Liduvėnų klebono pareigų ir paskirtų bet kur, kad tik būtų kuo laisvesnis ir turėtų daugiau laiko savo pasirinktam ir pamėgtam darbui dirbti. Bet vyskupas primygtinai reikalavo, kad jis pasiliktų Liduvėnuose. Tada Juška pasipriešino tokiai vyskupo Valančiaus nuostatai, išvažiavo į Bernardinų vienuolyną Dotnuvoje ir čia laukė vyskupo sprendimo. Tokiam atkakliam klebono reikalavimui Valančius nusileido ir po poros savaičių jis gavo paskyrimą į Vilkiją. Toli nuduora. Taip vadinasi daina, kuri dabar nuskambės, dainuoja Gilė.

Ypatingai intensyviai Antanas Juška rinko dainas Vilkijos ir Veliuonos apylinkėse, kuriuose gyventojai pasižymėjo dideliu dainų pamėgimu. Čia jis visą nuo profesinių pareigų atliekamą laiką paskyrė tautosakos, kalbos ir etnografinės medžiagos rinkimui, kartais tam tikslui panaudodamas net konfesinius dalykus. Veliuonoje labiausiai išryškėjo jo pasirengimas ir visiškas atsidavimas šitam darbui. Dažnai jis iš pat ryto išeidavo į žmones ir per dieną keliaudavo iš vienų namų į kitus, nueidavo į laukus, kai kirsdavo rugius, pjaudavo šieną, raudavo linus ar dirbdavo kitus darbus. Su darbininkais atsisėdęs ant pradalgių dainuodavo kartu liaudės dainas, o patikusias užsirašydavo. Antanas Juška ne tik laukose lankydavo žmonės, bet ir kelyje užkalbindavo sutiktuosius, nepaisydamas jų socialinės padėties, ar tai būtų valstietis ar elgeta. Na, Juška nesitenkindavo vien tokiais susitikimais ar apsilankimais, jis turėjo visą būrį Veliuonos miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų, kuriuos nuolat lankydavo ir per kuriuos palaikė ryšį su kitais žmonėmis ir susirasdavo savo naujų dainininkų. Artimai Juška bendravo ir su rašytojo Petro Cvirko senelio šeima, pasižymėjusią svetingumu, tuo labiau, kad Klangių kaimas yra netoli Veliuonos miestelio. Rašytojas Jonas Mačiulis novelėje išlikęs portretas rašė: Cvirkos motiejaus kaip pilnalaukio troba Klangiuose buvo pati erdviausia. Susitardavo Rozalija su Juška ir sukviesdavo moteris pas tuos Cvirkus į būrį, kad rasiau smagiau būtų dainuot. Na, turiu pasakyti, Rozalija tai buvo viena iš dainų karalienių, kuri Antanui Juškai padainavo daugiausia dainų iš visų dainininkių. Taigi, nusivesdavo į ten į savo jau aklą aklą motiną Gotautienę iš Pelučių, bet dažniausiai Juška pasirodydavo iš nežinių, tik pakišt ir linksmas į trobą. Dar rašytojas sako, kad vestuvėse, talkų pabaigtuvėse, lankydamas ligonį ar kalėdodamas, jis visada turėjo po ranka savo popierius. Išgirdęs kokį retą žodį ar posakį, pala, pala, pertraukdavo net išpažinti ir toj pat klausykloje jį užsirašydavo. Kas Juškos nežinojo, vengėjo, manė, kad jis nuodėmes rašosi. Per rugiapjūtę prie rikės atsisėdę susirašinėdavo iš poilsiaujančių griebikų ir kirtikų dainas. Kokios jo užmačios su tai žodžiais ar dainom kaime niekam nerūpėjo, ar jauni ar seni visų šypsena žiūrėjo tą jo darbą. Neturi ką veikti, rašosi. Malonu tik buvo, kad toks šviesus žmogus bendrauja su paprastai žmonėmis, ne su bajorais. Visi to didžiavosi ir su meilė stengiasi jam padėti. Na, ko gero dėl to, kad taip stengiasi visi padėti, tai ir tokį rezultatą šiandieną turime. Apsilankęs pas žmonės, jis išklausinėdavo apie jų gyvenimo smulkmenas, patikrindavo, ką virė, paragaudavo paprasčiausio maisto visi raudamasis kadėjai, kaip jis vadinasi, iš ko padarytas. Taigi, domėjosi Antanas Juška žmonių, paprastų žmonių gyvenimu, ir tas jo paprastumas ir nuoširdumas iš ties atliepė kaimo žmonės, labai jį mylėjo ir na, toks bendravimas sudarė tikrai tokias glaudžias sąlygas abipusiams ryšiams. Dabar kviečiu pasiklausyti dainos O ar jau gėda? Dainuoja Gilė.

Taigi, norėdamas bet kurią progą užrašyti kuo daugiau liaudės dainų, Antanas Juška ne tik pats keliaudavo pas dainininkus, bet dainas užrašinėdavo ir namuose. Taip daryti reikėjo dėl to, kad užrašinėjo ne tik dainų tekstus, bet ir melodijas. Neteidamas dainų užrašyti kitur nešdavosi kažkokį muzikos instrumentą. Apie tai užsimena Veliuonos vargonininkas Jonas Kumetis savo straipsnį apie dainų melodijas ir jų rinkimą. Jis sako, veliuoniečiai žmonės pasakoja, kad kunigas Antanas Juška rinkdamas dainas Veliuonos apylinkėje, kai kada atsineždavęs po pažasčią ir levikortą, spaudoma pirštais. Užrašydamas tekstą skambindavęs dainos melodiją. Tikriausiai tai buvo klavikordas. Kadangi instrumentą ne visada galima nešiotis, Antanas Juška dainininkus kviesdavosi pas save į namus, kur turėjo muzikos instrumentų. Tas pats Kumetis mini Jušką turėjus du fortepijonus. Kiek kunigas Juška buvo muzikališkas, rašė vargonininkas, negalima pasakyti. Bažnyčios gaidas jis gerai žinojas ir visada savo kambarį laikęs du fortepijonu, vadindavęs į save dainininkes ir prie fortepijono rašydavęs dainų gaidas ir turėjęs sąsiuvinius dainų melodijų. Panašiai apie Juškos darbą remdamasi žmonių atsiminimais rašė ir Cvirka, pasakoja, kad kunigas Juška kunigavęs Veliuonoj ir vis atliekama laiką pašventęs dienas rinkti. Ištisas dienas jis vaikščiodavęs namos kaimuose ir prisidėjęs prie kurpiemenukų, nuėjęs pas bobeles, prašydavo padainuoti. Tokiu būdu jam pasisekė didelė dalis jų surinkti. Sekmadieniais pasakoja gerbiamas kunigas Juška prašydavęs visų norinčių jam padainuoti, nueiti po pamaldų į kleboniją, kur buvęs fortepijonas ir ten pas kunigas gražiausias daineles akomponuodavo. Taip savo prisiminimuose, savo tyrinėjimuose rašo Antanas Mockus. Iš ties tų dainų surinkta daug labai ir tai, kad tos melodijų užrašyta daugiau nei 2700, tai yra 1800 su virš, bet yra didžiulis lobis, nes dainos su melodijomis yra, na, sutikite, turi daug didesnę vertę nei dainos be melodijų. Na, dar viena graži daina, dabar nuskambės Kur kukuoja gegelė, čia taip pat iš Antano Juškos užrašytų dainų.

Broliams abiems gyvenant skirtingose vietose parengti rinkinius spaudai buvo labai sunku, todėl Antanas Juška 1879 metais persikėlė pas brolį į Kazanę. Kas vasarą ant vakacijos atvažiuodavau pas jį dėl perveizėjimo ir ištaisimo jo rankraščių, o pernai, kad mums draugė darbuotis, jisai jau sergalojas persikėlė į Kazanių prie manęs. Po Antano mirties rašė Jonas laiškė Lietuvių literatūros draugijos sekretoriui. Be kita ko, Kazanėje Juška tikėjosi rasti geresnę medicinos pagalbą negu Alsėdžiuose. Atvykus Antanui Kazanę, toliau sėkmingai buvo tęsiamas jo anksčiau pradėtas dainų, vestuvių aprašo ir žodynų rengimas spaudai, bet neilgai tik 13 mėnesių truko bendras brolių darbas. Antano Juškos liga progresavo, kol pagaliau visiškai pakirto jėgas. Jis mirė 1880 metų lapkričio 1 dieną. Na ir mirė su savo pirmąją išleista knyga rankose. Jonas parnešė tą pirmąjį dainų rinkinį ir Antanas paprašė, kad vienas iš jų atitektų Rozalijai, tai dainų karalieniai. Tai štai jis labai apsidžiaugė, kad spėjo pamatyti savo dainų rinkinį ir jis sugulė labai daug dainų. Mes galime tik džiaugtis, didžiuotis tuo, dėkoti broliams už tokį darbą neįkainojimą. Na, o tarp visų dainų, kurios buvo be melodijų, kurios buvo rankraščiuose, dar ir viena daina buvo atrasta ir įdėta taip pat į tarp kitų dainų, į tos puslapius, taigi daina Būk sveikas linksmas. Ir taip manoma, kad ši daina yra neužrašyta pas žmonės, bet sukurta paties Antano Juškos. Taip mano dainų tyrinėtojai. Nuostabi daina, kuri tarytum palinkėjimas nuo Antano Juškos skrieja mūsų klausytojams dabar laidos pabaigai. Tad atsisveikinu su jumis, mylėjai, gero klausimosi. Būk sveikas linksmas, dainuoja folkloro ansamblis Gilė. Iki naujų susitikimų.

0: Dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabzdžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
1: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimams. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką, koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos uždenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu įgėliama brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojos nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pakankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, gelta galūnę laikyti pakeltą, stengtis, kad gerėtų kraujotaką, galima uždėti šaltį vietiškai to vietoje, ledą kažkokį galbūt suviniotą į audinį, negryna tiesiai ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išklitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginės. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jam derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonė alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje, atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiems galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinusių jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipti dėmesį į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštriu daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu, na, aštriabriaunu daiktų tiesiog nubraukti nuo odos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiems.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
1: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Nitratai, keliantis pavojų mūsų sveikatai, gali slėptis ne tik daržovėse ir vaisiuose, bet ir geriamo vandens šuliniuose.
1: Apsinuodijimo nitratais šaltinių yra keletas. Tačiau vis dėlto dažniausiai išnekama ir iš tiesų akcentuojama būtent apsinuodijimo nitratais šaltinis, tai yra šulinių vanduo, nes taip nitratų yra ir įvairiuose vaisiuose, ir daržovėse, ir ypatingai daug apie tai kalbama, bet vėlgi maiste esantis nitratai, jie negali sukelti apsinuodijimo. Taip, jie gali sukelti tam tikrą žalą sveikatai ir galima šnekėti apie kiek nesveika yra jos valgyti, bet vėlgi apie apsinuodijimą kalbėti čia nepavyksta. Taigi apsinuodijimas nitratais, tai pagrindinis toks turbūt pavojingiausias šaltinis yra šulinių vanduo ir ypatingai kalbant apie rizikos grupės, tai yra kūdikiai iki 3-6 mėnesių ir nėščiosios. Vis dėlto, jeigu nėščioji kreipiasi į gydymo įstaigą ir, sakykim, savo poliklinikoje lankosi, tai iš tiesų visą laiką yra paklausama, kokį vandenį jinai vartoja ir perspėjama informuojama apie tai, kad šulinio vanduo turėtų būti tikrinamas ir tinkamas. Jeigu jis toks nėra, tai net ir vandenio aprūpinama nėščioji, kad galėtų pasirūpinti saugiai savimi ir savo kūdikiu. O iš tiesų, kodėl tai yra nesaugu, nes nitratų žymiai mažesni kiekiai gali sukelti apsinuodijimą kūdikiams ir nėščiosioms. Ir jeigu būtent rizikos grupės žmonės vartoja šulinio vandenį kaip geriamą, ruošia mišinėlius su to vandeniu kūdikiams, tai iš tiesų tas vanduo turėtų būti tikrinamas mažiausiai kartą per metus, paprastai pavasarį. Ir tai, kad praėjusiais metais vanduo buvo tinkamas vartoti, dar nebūtinai reiškia, kad šį metą jisai bus lygiai toks pat kokybiškas. Šiaip jau nepaisant to, rizikos grupai priklauso žmonės, ar to šulinio vandenį vis dėlto rekomenduojama tikrinti kartą per metus ir tą šulinį vis dėlto rekomenduojama ir valyti ir dezinfekuoti kartą per metus, jį prižiūrėti, kad tas vanduo būtų iš tiesų švarus ir tinkamas vartojimui ir tokiu būdu išvengti šito apsinuodijimo. Kaip dabar gali atrodyti tas apsinuodijimas, kuris sukėlė nitratą? Tai jeigu kalbam apie kūdikį, apie mažą vaiką, tai net yra vadinamas pilko vaiko sindromas, kuomet kūdikis tampa vangus, pilkšvas, kartais net atsiranda melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, pirštukai ausytės gali įgyti melsvą atspalvį, atsiranda dusulys ir tokį kūdikį pamačius be abejo derėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nedelsiant kreiptis greitąją pagalbą. Na, o nėščiosios turėtų turėti mintyje, kad jeigu jom ir nieko blogo nesidaro, tai tam kūdikiui, kurio jos laukėsi iš tiesų padidintas nitratų kiekis, gali būti iš tiesų pavojingas ir sukelti deguonies trūkumą dėl to, kad iš tiesų atsparumo vaisius tokio neturi kaip suaugęs žmogus. Suaugusiam žmogui apsinuodyti šulinio vandeniu irgi yra įmanoma, bet tokiu atveju jau turėtų būti tikrai labai reikšmingai padidėję tos nitratų koncentracijos, iš tiesų pavojingi kiekiai. Na ir suaugusiam vėlgi ta simptomatika galėtų būti panaši, tai ir silpnumas, ir dusulys, cianozė vadinama, tas vėlgi melsvas atspalvis nosies lūpų srityje. Bendra bloga savijauta net gali atrasti ir pykinimas, vėmimas. Tai tokie simptomai iš tiesų yra būdingi apsinuodijus nitratais iki visiško dusulio ir net iš tiesų pacientai būna kartais tikrai mėlynos spalvos, bet jau čia ne nuo šulinių vandens, tai nitratų šaltiniai gali būti ir kiti tokie kaip koncentruotos augalų trąšos, ar ta pati salietra, ar dar kitos medžiagos, kurios savo sudėtyje turi azoto junginių. Iš tiesų medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodijimą nitratais, yra ne tiek ir daug. Paprastai dažniausia iš jų yra vis dėlto šulinio vanduo, kurį pavojingiausia kūdikiam ir nėščiosiam. Visos kitos medžiagos jau iš tiesų tai būna paprastai arba atsitiktinai kažkaip pavartotos, arba per klaidą išgertos. Na, bet jeigu augalų trąšos, sakykime, jos vis dėlto, jeigu jos paruoštos laistymui, skiestos trąšos, paprastai didesnės grėsmės kažkokios nesukelia.
0: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu.
0: Skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien tęsiame mokslinių laidų ciklą apie vaistažoles. Net iki pat praeito amžiaus pradžios, kol vystėsi ir formavosi farmacijos mokslas, visos vaistinės priemonės pasaulyje buvo gaminamos naudojant augalus. Labiausiai buvo gerbiami tie žmonės, kurie gerai išmanė žolelių savybes ir mokėjo jomis gydyti. Kaip ir praėjusiose laidose, taip ir šiandien apie vaistažoles ir jų arbatas kalbėsim su viena garsiausių Lietuvos žolininkių, aukščiausios kategorijos provizorė farmakognoste Jadviga Balvočiūtė. O pradėsim pokalbį su žolininke apie vantas. Turbūt visiems teko girdėti pirčių naudą sveikatai ir grožiui. Pirtis stiprina imunitetą, pašalina stresą, įtampą, gerina miegą, su prakaitavimu iš organizmo pašalinami įvairų šlakai. O vienas iš svarbiausių dalykų pirtyje yra vantos, kurios suruošiamos iš įvairiausių augalų. Klasikinės ir pačios populiariausios yra beržinės vantos. Jos ramina nervų sistemą, nuima skausmą, pagreitina žaizdų gyjimą, naudingos sergant plaučių ligomis. Ažolinė vanta mėgsta vyrai. Teigiama, jog ažolas duoda žmogui daugiausiai jėgų, tačiau jis labiau tinka sveikiems sportiškiems žmonėms. Liepų vantos veikia raminamai ir mažina galvos skausmus. O dabar apie vantų gydomąjį poveikį pasakoja žolininkė Jadviga Balvočiūtė. Klausytojų tarpe tikrai yra mėgėjų pirtyje vanoti su vanta. Ar vantos turi gydomąjį poveikį ir kokia vanta sveikiausia?
2: Klasikinė vanta yra beržinė vanta. Jeigu supjausim tą šakelę kokioje nors šlapioje vietoje, kur auga daug plaukuotojo beržo, jis yra labai labai kvapus, tai turėsim labai kvapę, bet neblogai yra ir karpuotojo beržo nelabai kvapios tos vantos. Nuo seno vantas beržinės naudojo žmonės vyrai dėl prostatos sutrikimų. Karštoj pirtyje tenais ir vonodavosi, ir savo šuteklius pasidarydavo, ir būdavo tikrai gerai. Bet yra ir kitokių vantų. Dabar pirtininkai yra žolų ir netgi kanapių naudoja. Visos yra gerai, tame tarpe ir kadagio, bet jau neskriausim tokio medelio, jeigu pat neužsiauginam. Jos yra tikrai gerai, atveria poras, organizmas turi galimybę išsivalyti. Turėčiau visados nors klasikinę beržų vantą. Bus ir labai gerai.
1: Ar visiems tinka dilgėlių vantos?
2: Manyčiau, kad gali būti visiems. Jos labai gerai taip muluojančiai veikia, valo. Jeigu tik tai nėra žmogus alergiškas, man nepasitaikė, bet gali būti kartais atveju to medžiagom. O šiaip tai neturėtų. Turėtų būti daugumai gerai. Nu, tik tai gali patamsėti plaukai ant kūno.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Didelis kraujo spaudimas hipertonija – labiausiai paplitęs susirgimas, su kuriuo susiduria maždaug kas penktas suaugęs žmogus. Su aukštu kraujo spūdžio vaistažolių pagalba nuo seno kovojo ir mūsų proseneliai. Kokios vaistažolės mažina kraujo spaudimą ir kokias arbatas mes turime gerti profilaktiškai, pasakoja žolininkė Jadvyga Balvočiūtė.
2: Daugelis žmonių skundžias padidėjusių kraujo spaudimu. Kokios vaistažolės arbatą patartumėt pagerti?
3: Esant kraujo spaudimui, aišku, tinka visi skėtiniai augalai. Tai bus ir ta garšva, krapai, ir salierai, ar morkų sėklos, ar morkų lapai džiovinti, petražolės. Visi, kurie svaro skysčius ir neužsilaiko organizme, o tai skatina jų išsiskirimą, nes skysčiai labai svarbu, kad jie išsiskirtų. Nuo kraujo spaudimo yra labai gerai krapų sėklos ir yra tokia žolė žemė. Daug kas auginam, jinai ne mūsų krašto yra augalai. Ir labai gerai mažina kraujo spaudimą. Prie tokių taip pat ir amalas, tačiau amalas yra tiek visapusiškai, dar visokių turi kitų veikimo savybių, kad reikėtų atsižvelgti labai jį vartojant atsargiau. Augalai, kurie gerina skysčių išsiskyrimą, virškinimą ir, aišku, be gryno oro pasivaikščiojimų yra sunkiau numušti kraujo spaudimą.
2: Kokių žolelių arbatas patartumėt laikas nuo laiko pagerti profilaktiškai sveikam žmogui?
3: Aš patarčiau turėti kokį 20 ar 15 ar 10 pavadinimų vaistažolių, jas turėti pavieniai ir visada galim susidaryti savo iš jų reikalingą arbatą. O tarp jų turėtų būti ir gervuogių lapai, ir žemuogių lapai, ir mėtos, ir melisos, ir netgi apynių, jeigu norim užmigti greičiau įsidedam, ir šaltalankio lapai, tai visi yra labai stipriai maitinantis organizmą įvairiais vitaminais, ir beržų lapų. Tų pačių garšvų padės mums druskoms neužsilaikyti. Ir vingiorykštės lapai ypatingai. Nes kada mes susirgam gripas ar dar kažkoks tai virusinis susirgimas ar bakterinis, tai visada simam prieš uždegiminių noris arbatų. Taip pat, jeigu pažįstam, pasirinkim glosnė lapį debesylo, bus taip pat prieš uždegiminis. Ir gysločio turėkim, ir bruknės lapį. Viržio truputį. Viržis yra labai prieš uždegiminis ir raminantis. Labai tinka, kaip padidėjęs skrandžio rūgštingumas. Galima užsiplikyti tos arbatos. Jurkiečiai, pelynas, visų turėkim ir pasidarykim, paskui patys įprasim, ar tai vakare parėjom, ar norim iš ryto. Iš ryto galim dar įsigyti, jeigu pats neturim kokio rapontiko, ar kokios radiolės, kurios žmonės vadina aukso šaknim, ten trupučiukai įsimesti, bet vakare jau to nedarykim, paskui neužmėgsim. Žmonės žinojo ir jau tą, ką anksčiau vartojo, visada turėkim, mėtas, ramunėlis, melisa. Viečiai, tai yra pelynai, tai šitos jau tiesiog klasikiniai ir tikrai patikrinta amžiais, kad juos reikalinga žmogui.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Žolininkė Jadvyga Balvočiūtė sako, kad kebliausiai pasijunta išgirdusi prašymą gydyti nuo alkoholizmo. Ji yra tos nuomonės, kad jeigu žmogus pats nenori pasveikti nuo šios blogybės, tai jokios vaistažolės negali padėti. Vis dėlto daugelis žmonių nori atsikratyti priklausomybės alkoholiui, rūkimui ir pagalbos kreipiasi pas žolininkę. Apie augalus, kurie gali padėti atsikratyti priklausomybių, pasakoja žolininkė Jadvyga Balvočiūtė.
2: Teko girdėti, kad yra arbata nuo priklausomybių. Nuo kokių priklausomybių ši arbata ir ar tikrai ji padeda?
3: Yra augalai, kurie veikia raminančiai visais atvejais. Tai va tokia yra gentis tiečiai. Veikia raminančiai ir jeigu jau pavartoja, gali pasidaryti neskanu, gerti, rūkyti. Tai bus ir pelynas, jeigu kas gali toleruoti tokį kartų augalą. Nu ir paprastas tiečias, kuris dar padeda ir esant epilepsijai. Jo taptų ir daugiau literatūroje, pavyzdžiui, rykštenė, čiobrelis ir tiečias. Ir kitokių sudėties tų receptų. Jie veikia kartu ir raminančiai ir sukelia tokį šleikštulį. Yra anoniminis būdas, tik nežinau, su anoniminiais tai tikrai nereikėtų gal prasidėti arba tiesiog pasitarti, kada gėlis iš šaknis užpilti galima degtinę ir paskui žmogus daugiau išgeria tokios degtinės ir vena, jam nieko blogo nepasidaro, bet kitą kartą tai degtinė užuodus, tai jam jau atumenčiai veikia pati degtinė ir jeigu žmogus tikrai nori mesti, tai jis jam tikrai padės. Nenorinčiam, tai aš abejoju. Pirmoje lėje priklausomybės prasideda galvoje, kada norim ar nenorim. Iš mano praktikos, tai tikrai, jeigu žmogus turi priklausomybę ir nori ją atsikratyti, vienam sekasi ją atsikratyti per kokius 5 metus, o kitam per 1 parą. Čia įvairiai.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Dabar mes visi esam dėkingi farmacininkams, nes jie išrado daugybę vaistinių preparatų, gelbstinčių nuo sunkių ligų. Vis dėlto kiekvienas vaistinis preparatas turi ir stipresnį šalutinį poveikį nei daugelis žolelių, todėl seni patikrinti augalai iki šiol nepraranda populiarumo. Ypač tai aktualu tada, kai liga tik prasideda ir tam, kad jos išvengtume, tai reikia švelnios, bet veiksmingos priemonės. Liaudės medicinos receptų žmonės kūrė ne vienus metus. Tie receptai buvo nuolat tobulinami, o šiuolaikinis mokslas medikamentams gaminti nevengia naudoti gydomųjų žolių. Tęsiame pokalbį su aukščiausios kategorijos provizore farmakognoste Jadviga Balvočiūtė apie vaistažolės, kurių pavasarį galbūt nesuspėjot prisirinkti, ir apie arbatas, be kurių žolininkė neįsivaizduoja savo dienos. Labai populiarios vaistažolės, kaip garšvos dilgėlės, yra laikomos vitaminų bombomis pavasarį. O vėliau vasarą, rudenį, ar galima jas rinkti, ar jos išsaugotas savo vertingas medžiagas?
2: Paprastai garšva ir dilgėlė auga prie namų ir šienaujamose vietose ir visada atauga nauji lapai. Tai mes ir renkam, kol jie yra jauni. Dilgėlė, jeigu jie auga, jinai paskui žydi ir jau šitokių mes nerenkam, nebent tik tai... Iš tokių vietų pasirinkt galima dilgėlių sėklų, kurios yra labai vertingos. Sėklos aplamai yra toks stebuklingas daiktas, kuris sukaupia didžiulės paslaptis. Dabar garšvos žydi, tai pasirenkam jų žiedynų. Žolės galim pasirinkti, taip pat veiks arbatą. Panašiai kaip ir jauni lapeliai, nušanautose vietose galim jaunų pasirinkti ir vasarą, ir rudeniop.
1: Garšvų žiedynai beveik lygiai tas pats, kas garšvų jaunų lapeliai, taip?
2: Nėra tas pats, skiriasi, žiedas turi dar ir savo sėklos, nuo užauginimo visus pradus ir piesteliai, ir kokeliai, netgi turi šiek tiek hormoninių, ten kitokių dalykų, bet mums yra vertinga ir tos dalis. Tačiau tas pagrindinis veikimas, šlapimą, druskas, valantis, visada išliks, nes tai yra kietinis salierinis augalas, o šitos šeimos augalai tai ypatingai gerai skysčius valo iš organizmo.
1: Sakoma, kad dilgėlės tirština kraują. Tai ar neturėtų apriboti jų vartojimą vyresnio amžiaus žmonės?
2: Jo, tuomet reikia visus žolės vartoti tik tam tikrą laiką. Ir dar kiekvienas turi prisitaikyti, pažiūrėti, kaip jį veikia. Ir tos pačios garšvos, jeigu šlapimą reikia varyti, o kitam galbūt ten kitaip reikia. Kiekvienas turi atsižvelgti save. O dėl kraujo garšvos tai truputį stysina kraują, švelniai labai, užtat mes galim jas kartu vartoti. O dėl dėlės, aišku, kad skatina kraujo krešamumą. Bet tai maži kiekiai niekada to nepadarys. Jo labiau, jeigu mes įsidėsim dar šiek tiek ir skysinančiai su tą pačią garšvą, ar ten dabar jau žydė raudoniai dubilai, jie truputį skysina kraują. Nu ir kiaušinių lapai ir šaknis taip pat visada galim suderinti ką nors. Bet dėl dėlė yra nepakeičiamas ir nuo anemijų, geležies turintis vitamino C, jo visadus reikėtų po truputį pavartoti.
1: O kiaulpienių lapus galima dabar rinkti?
2: Galima ir dabar rinkti, mes kiaulpienių lapai jie jauni, vešlus ir galima pasirinkti. O rudenį rinksim šaknis. Kiaulpienių lapus galima vegetariškai kasdien po truputį nuvalgyti ir dėti savo žalumynų kokteilius. Pasirinkti, džiovinti ir turėsim žiemai. Kiaulpienės labai gerai kepenų veiklai, jos ir antioksidantų turi irgi ir labai vertinga vaistažolė.
1: Be kokios arbatos jūs neįsivaizduojat savo dienos?
2: Dabar jau, kai mano amžius yra solidus, tai aš visada pasidarau, turiu pastoviai geriu kraujotaką gerinančią arbatą, nu ir kraujo spaudimą palaikančią, nes kartais pakyla tas kraujo spaudimas, bet visada vartoju ir rasakilą, kai reikia, tada ir mėta atsiranda, o skysčius suvarančios ir visada bus ir salierų, arba petražolių lapelių, arba tos pačios garšvos lapelių, beržų lapai, taip.
1: Jūs esat už ar prieš gydymą medikamentais? Ar visas ligas galima išgydyti vaistažolių pagalba?
2: Aš esu esu ir už medikamentus, ir už vaistažolę. Tik tai liūdna, kad vaistažolės yra pas mus palygint pamirštos. Ir patys gydytojai netiki, kad vaistažolės gali ką nors padėti dar labai dažnai. Galbūt čia tiesiog yra informacijos trūkumas. Aš esu ir už tai, ir už tai, nes mes niekada negalim atmesti to, ką žmogus per savo pažinimo istoriją yra sužinojęs ir daro toliau. Mes galim įsigilinti ir tiksliau daryti, bet mes niekada nepadarysim galutinai gerai, nes tas pažinimas yra toks begalinis, kad mes vienu momentu, kaip kad aspiriną paskaitim, kad nuostabus vaistas daugam, o šiandien mes jį draudžiam vaikam duoti ir panašiai. Taip, kad tas pažinimas dar vystysis ir vystysis, o tai, kas jau yra empiriškai per amžius ir per šimtus metų yra žinoma, tai būtų turbūt neprotinga nepasinaudoti. Kartus keičiasi ir pamiršta daug ką, ir pasikeičia ir pažinimas, ir žinojimas, ir nenuskriauskim savęs, nei savo vaikų, uždrausdami arba paniekindami ar neįvertindami fitoterapijos, nes augalas yra toks organizmas duotas mums, kuris turi tiek daug visko, ko mums reikia, ir jeigu geriam arbatą, kad paprasčiausia pusė, tai mes savo organizmui pateikiam visą puokštę įvairiausių medžiagų, iš kurių organizmas pats jau pasiimti, pasipildyti ir atjaunėti.
1: Labai labai jums dėkoju už pokalbį. Klausytojai gavo turbūt daugiau kaip 1000 patarimų iš jūsų lūpų. Dabar belieka tik prisirinkti vaistažolių, gerti jų arbatas, būti sveikiems ir energingiems.
2: Sėkmės visiems renkant vaistažolius.
1: Klausytojams sakau ačiū, kad šį pusvalandį paskyrėt laidos klausimui. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Plaukimas viena geriausių atpalaiduojančių laisvalaikio pramogų. Tačiau vandenyje dažnai tyko ir pavojai. Net jeigu ir mokate plaukti, tai dar nereiškia, kad vandenyje būsite saugus. Patarimais, kuriuos reikėtų prisiminti prieš lipant į vandenį, dalijasi plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.
1: Kad mes būtume saugus prie vandens vandenyje, pirmiausiai tai mes turime mokintis eiti plaukti, nes pagrinde mokantis plaukti mes išmokstame pasinerti po vandeniu, suprantant kvėpavimą virš vandens po vandeniu ir svarbiausia, kas skendimo metu įvyksta. Kai žmogus kęsti į burną, jam pribėga vandens ir jeigu jis yra nepratęs išspjauti jo, arba gavęs gurkšnį atsikosėti, jam kyla stresas. Besimokinant plaukti, mes esam saugioje aplinkoje, mes mokome šitų dalykų. Ir manau, patekę į nelaimingą atsitikimą einantį po vandeniu, tai mes jau mokėsim išpjauti, arba jeigu gavom gurkšnį, mokėsim atsikosėti. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Ir mokinantis plaukti, mes mokome plūduriuoti. O jau plaukimas pats yra, tai yra gebėjimas taisyklingai nuplaukti nuo taško A iki taško B, stengtis ir sulaikyti vandens paviršį iki 8 minučių, nuplaukti 400 metrų, tai yra jau mokėjimas plaukti. Tai vat šitus reikėtų dalykus labiausiai akcentuoti savo, kad neinu į vandenį, jeigu nemoku plaukti. Draudimais mes nieko nepasieksim, mes visą laiką galdinam, nelipti į vandenį, bet vis tiek atsiranda situacijų tiek vaikam, tiek suaugusiam, kad jie lipa į vandenį, bando kažką tai daryti, bet pirmiausia turėtų pažintis būti saugiu su treneriu, su profesionalu arba su kvalifikuotu žmogum, kuris dirba prie vandens, su vandeniu dirba ir iš jo mokintis. Aišku, patys geriausi yra mokytojai, pirmiausiai tai kūdikiams ir mažiems vaikams yra tėvai, jeigu jie moka patys plaukti, tai taisyklingų įgūdžių juos išmokins. Tėvai, kurie bijo vandens, tai vaiką dažniausiai gatina ir baimiau padaro vaikui, neiki vandenį, nes nuskesti, o paskui tada į baseiną ir sako treneriui išmokinkit plaukti, tai tikrai yra daugiau psichologinis darbas, tokių baimės pašalinti, kad mes dar būtume atsargus saugus vandenį ir prie vandens, mes pastoviai turim savo tikrinti sveikatą, prižiūrėti savo sveikatą, nes vat atsitinka karščiam, kraujospūdžiai sukyla žmonėm, nuovargis didesnis. Ir jeigu mes neprižiūrim savo sveikatos, mes nežinome, kas atsitiks ir įlipus į vandenį. Ir pirmiausiai, jeigu įlipom į vandenį ir kažkas vyksta, tai netylėti. Ir stengtis nepanikuoti. Jeigu sutraukia koją mėšlungis, truputį palankstyti per čiurną, tokius patempimo pratimus padaryti arba prisitraukus koją, ją išmasažuoti, tai yra paspaudimai, kylant nuo blauzdos link šlaunies. Jeigu gurkšnį gavom, atsikosėti, išspjauti vandenį. Jeigu esam ant kranto, matom, kad kęsta žmogus, kažkokia nelaimė įvyko, nepulti iš karto gelbėti, įvertinkim situaciją ir savo galimybės, tiek fizinės, tiek emocinės galimybės. Ar mes tikrai tam žmogui galėsim iššokį iš karto padėti vandenį. Tai pirmiausia reikėtų įvertinti situaciją, iškviesti greitąją pagalbą. Ir tada jau vertinu savo fizinės ir emocinės galimybės padėti tam žmogui, bet vėlgi galbūt nešokat pačiam, jeigu yra kažkoks tai šalia šniūras ratas lazda jam padėti. Jeigu jau šokome vandenį, tai priplaukti prie skęstančio iš nugaros pusės, kad žmogus, tas kuris skęsta, neužsikabintų ant žmogus ir jo nepaskandintų. Jeigu patys esame jūroj, kur yra srovės, duobės, tai vėlgi ne paskui bangas plaukti, o reikėtų į priešingą pusę, bet ne į jūrą, o lygiagrečiai bangom atsigulti, va tai va reikėtų, kad bangos pačios paskui išjudina kūną į krantą. Svarbiausia yra vertinti savo galimybes, aplinką įvertinti ir neskubėti.
0: Puko radijui sakė plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: dienos komentaras. Kad vasaros malonumų gamtoje neaptemdytų vabžiai ir jų įkandimų sukeliami sveikatos sutrikimai, derėtų imtis atsargumo priemonių.
1: Daugiausia dėmesio visą laiką bandom skirti bičių, vapsvų ir širšių įgėlimą. Vasaros metu yra aktuali problema ir ne tik tai, na, kai gelta į galūnę kažkur ranką koją, bet ypatingai pavojinga, jeigu įgėlimas yra kažkur tai galvos ar veido srityje. Ir juo labiau, jeigu, sakykime, na, vabzdys atsitiktinai yra patekęs į burną, vartojant kažkokį tai gėrimą uždaroj taroj. Taip kad pirma rekomendacija, tokia saugumo rekomendacija būtų tikriausia gerti iš tokios taros, kad matytumėte, kas yra tam gėrime, arba juos užlenginėti, sakykim, tuo metu, kai jūs jų nematot. Kad neatsitiktų taip, kad bitė ir širšė įlindo į gėrimą į kažkokią tai ar tamsų butelį ar skardinę ir žmogus gurkštelė. Tai tokiu atveju, jeigu jį gėlėma brunoja, tai iš tiesų gali būti labai pavojinga. Na ir dažniausiai, aišku, ta reakcija, jeigu tai yra kažkur kitoj vietoj, ne tiek pavojingoj vietoj įgelta, tai paprastai tai yra vietinė reakcija, patinimas, paraudimas, niežulys, gali būti ir skausmas, ir nereikia labai išsigąsti to ir didesnio šiek tiek tinimo, ypatingai jeigu tai yra kojo įgelta ir žmogus, tarkim, dirba stovimą darbą ar sėdimą darbą ir kojas nuleidęs laiko, tai kartais net antrą, trečią parą tas tinimas gali padidėti ir iš tiesų sukelti, na, pasankamai daug nerimo žmogui. Daugiau, jeigu anksčiau nebuvo susidurta su tokiu dalyku. Gydymo priemonės, aišku, būtų tokios paprasčiausios, gelta galūnę laikyti pakeltą stengtis, kad gerėtų kraujotaką, galima uždėti šaltį vietiškai toje vietoje, ledą kažkokį galbūt suvyniotą į audinį, negryna tiesi ant pažeistos vietos, galima tepti prieš alerginiais tepalais, jeigu labiau išklitusi reakcija, galima galbūt net ir tabletes kažkokias pavartoti prieš alerginę. Na, bet jeigu įgėlimai yra kažkur tai arčiau kvėpavimo takų, veide, galvoje, ypatingai jeigu įgelta yra burnoje kažkur, arba žmogus yra alergiškas ir yra buvę kažkokios alerginės reikšmingos reakcijos į vabzdžių įkandimų įgėlimus, tai tokiu atveju, aišku, derėtų kreiptis į gydymo įstaigą ir bent pasitarti su specialistais, jeigu ir nereikės kažkokios ypatingos pagalbos, bent jau pasitarti apie tai, ką toliau daryti. Na, o žmonėm, kurie iš tiesų yra alergiški ir yra buvę tokių alerginių reakcijų į vabzdžių įgėlimus, tai jiems derėtų vis dėlto pasitarti net ir su šeimos gydytojais ir kai kuriais atvejais patariama net ir su savim visą laiką turėti adrenalino kaip pirmos pagalbos priemonę alerginės reakcijos, anafilaksinės reakcijos atveju kaip pirmą pagalbą iki to, kol atvažiuos greitoji pagalba, iki to, kol žmogus gaus medicininę pagalbą. Dar pagrindinis dalykas iš tiesų, kaip saugotis nuo šitų įgėlimų, tai vis dėlto vasaros metu stengtis valgant gamtoje, atsargiai tikrai žiūrėti, kas yra dedama į burną, kad nebūtų patekęs vabzdys, stengti kažkokių kvepalų, tarkim, ir kitų kvapų, kurie galėtų privilioti vabzdžius, neiti artim prie lizdų kažkokių ir jų nebandyti patiem galbūt ardyti, nes iš tiesų būna tokių atvejų, kad tada ir daugybė tų vabzdžių kažkokį širšių lizdą užžydinus jų daugybė ir sugelia. Norėtųsi atkreipdėmėsi į bičių įkandimus, įgėlimus, kad bitė įgėlusi palieka gėluonį ir tą gėluonį derėtų ne kažkaip ištraukti suėmus pirštais, nes gėluonėje yra nuodų maišelis, kuris suspaudus tiesiog sušvirkščiamas visas nuodas į paodį, o jį derėtų tiesiog aštrių daiktų, galbūt peiliu ar kažkokiu, na, aštriabriaunių daiktų tiesiog nubraukti nuo tos paviršiaus, tam, kad būtų išvengta to nuodų sušvirkštimo iš gėluonio į paodį. Repelentai vadinami, priemonės atbaidančios į nuodus, jos šitų geliančių vabzdžių, tokių kaip širšės vapsvos ar bitės jų neveikia, taip kad tokiais būdais mes to jų neapsiginsim, taip kad belieka tik tai, na, būti atsargiam.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti, išsakyti savo nuomonę, užduoti klausimus svečiams, numeriukas 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečiai šiandieną mūsų, europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki. Ir Prienų savivaldybės narys Egidijus...
2: Tarybos narys. Savivaldybės tarybos narys.
1: Savivaldybės tarybos narys, taip, atsiprašau. Egidijus Visockas.
3: Labą dieną.
1: Taip, sveiki. Ir aš, Kęstutis Pukas, pabandykime pasižvalgyti, kas čia vyksta ir ar ta kitokia Lietuva artėja, ar toliau slenkasi vis, kaip ta gerovės valstybė, kurią kuria aukštas ir gražus. Ir kaip matome, nelabai sekasi, tai kitokia Lietuva tikrai, jeigu žmonės nepabus, netkreips dėmesio, kas vyksta, o tik klausys tos mūsų, kaip dar smyje, sako visi tas visos žiniasklaidos sisteminės, tai turbūt ir bus ir toliau, tai mes į tą didelę duobę risimės. Dar gal, Petrai, Europos Sąjungos parlamente svarstomi svarbus dalykai, kurie liečia Lietuvą. Ir kiekvieną žmogų, ir turbūt labiausia gali pajusti žmonės dėl tos skaitmeninės valiutos. Čia pažiūrėkit, kas darėsi skaitmenizavimu, visi laukia, kada tuos čipus susiūs žmonėms, pradės tą kontrolę, bet tą kontrolę rado kitą variantą, pigesnį, paprastesnį valstybės mastu, o žmonėms kainuojantį mobilius telefonas. Pririšo kiekvieną mobilų telefoną, jisai stebi, žiūri, seka, skaičiuoja, viską žino apie jūs. Dabar grinėjai pinigai, tai dar vienintelis dalykas, ką žmogus turi savo, bet į kur einam?
2: Tai einam į demokratiją.
1: Demokratija.
2: Aš noriu jums pasakyti, kad iš tikro buvo nemažai tų diskusijų pasisakusi, kada buvo priimtas nutarimas, kad reikia vis tik tais tą įvesti skaitmeninį eurą. Ir nu, tikslas akivaizdu, pragaras gerais norais grįstas, čia kalba, kad mes grynų pinigai išliks, kad čia jokios kontrolės nebus, bet matyti tos tiesos nepasako. Ir dabar labai įdomi detalė, aš noriu pasakyti iš tų pasisakusių oponuojančių skaitmeniniai eurui politikų, yra pasaulyje vienoj labai demokratiškoj šaly skaitmeninis euras. Tai gal kas atspėsit, kuri čia ta, tokia demokratiška šalis, vieninteliai pasaulyje yra ne euras, bet skaitmeninė jų vietinė valiuta.
1: Nu, tai pasaky, kas čia atspėsit.
3: Juanis.
2: Kinijos, ne, jūs atspėjo. Tai tik vienintelė pasaulyje šalis turi skaitmeninę valiutą, tai yra Kinija. Nu, kuri skaitykim, kad jinai yra demokratinė, labai pagal Europos parlamento nuostatas. Ir ten, jūs žinot, kad kiekvienas žmogus sekama susietas su socialiniam išmokom, su kitais dalykais, su žmogaus lojalumu sistemai kiniečių ir jeigu jis yra, tai, kaip sako, nelojalus, tai be bijonės tos išmokos yra mažinamos. Čia europarlamentarai irgi apie tai kalbėjo, kad gali būti ateity, kadangi jau labai bus kontroliuojama, nors ir dabar, žinokit, kontroliuojama tikrai tas bankas, aš jau minėjau tavo laidoj, mano sūnus 25 metai laiko negali atsidaryti sąskaitos, nes nu, tėvas politikas, o sūnus jau teroristas, nu, to nebuvo niekada sovietiniais laikais, tikrai to nebuvo. Ir metai laiko netidaryti sąskaitos ir visi bankai tik traukia bio pečiais, bio, o ir nurodo į, nu, kai sako, į centrinį Lietuvos banką, kad jis neleidžia tą daryti sąskaitos.
1: Gal, Petrai, truputį praplės, kokie pavojai ir kokie sekimo metodai, kokios represijos gali būti kiekvienam mūsų piliečiui atsiradus skaitmeniniai valiutai ir kada tie grini pinigai pasidarys vis jau... Mažiau.
2: Grinesnė.
1: Jo, jūs jau vis mažiau turėsit ir jūs neturit pinigų, turit 100 eurų kišenį, viskas. Ir tada tada kas gali būti? Jūsų sąskaita užsuko?
2: Ir viskas.
1: Ir kas atsitinka?
2: Dabar visokių dalykų gali būti, apie juos nekalba. Pavyzdžiui, kadangi jie dabar ne Dievui, o žaliam kursui meldžiasi, aš sakau, ką kalbėjo europarlamentarai. Pavyzdžiui, pamatys, kad tu važinėjai su automobiliu, kurio pili, nu, kuris ten išmeta tavo nemažai CO2, tai paprasčiausiai tau užblokos kortelę ir neperduos kuro. Gali ir va toks variantas būti. Kitas dalykas, galbūt tu kažkur pasisakėjai prieš genderistinę ideologiją, kurie šiandien meldžiasi ne Dievui, o genderistinė ideologija tam 107 ar kiek lytim, irgi gali tau ribot atsiskaitimus. Įvairiausių dalykų mes dar net neįsivaizduojam, kas tai gali būti, bet šiandien ne žmogaus labui. Be bijonės viskas bus, kai sako, kontrolės didinimui. Nors atrodo, kad ta kontrolė labai yra taip didelė, aš pripasakysiu jums. Man teko, kai važiuoti į Jungtinės Amerikos valstijas, nu sakau, vis tiek reikia nors kokius 3000 eurų pasiimti, grinais, nu ką gali žinot. Na, tai įsivaizduokit, turėjau praeit kelis bankus, kad aš gaučiau tuos pinigus. Bijo, neduoda tų pinigų, rašiau aiškinamus raštus, pasiaiškinimus, kam tau reikia tų pinigų. Nu, įsikeis, turi valiutą, nekeičia. Bet galų gale vienas bankas, berat Šiaulių buvęs...
1: Nu, tai čia eurus norėjo įsikeisti į dolerius.
2: Į dolerius, jo. Niekaip. Žinokit, kad jis demokratinės šalis. O paskui, nu tai šiaip netaip, o paskui grįžęs, nu, aš jų nepanaudojau. Man faktiškai jų ten nereikėjo, viešbučiai apmokėta, viską kelionė apmokėta, bet nu, va, taip tokiam rezervui turėjau. Ir aš, nu, paėmiu, galvoju, nu, ką man tie doleriai, vėl pakeisiu į eurus ir įsinešiu sąskaitą. Tai įsivaizduokit, vėl kryžiaus keliai, iš kur tu juos gavai, kas tau juos davė, bankas tiesiog mane terorizavo. Tai, nu, bet jau šiaip netaip aš tuos dolerius ten įnešiau į banką ir... vėl kortelę. Tai va čia tokios demokratijos, aš manau, tikrai mes pragyvenom sovietmetį ir sovietmečio dar nebuvo tokios demokratijos. Tai viskas bus kontroliuojama. Kiekvienas atsiskaitimas. Jeigu tu šiandien eini į parduotuvę ir kortelę atsiskaitai, tai žino, kiek pirkai, ką pirkai. Net,
1: šiandien bet, už pinigus savo.
2: Nors už savo pinigus, bet ar kitko. Labai įdomu, ir parlamentarai kalbėjo, jeigu tu, kadangi jie čia reguliuoja tą sveiką maistą ar panašiai, jeigu tu pirksi kažkokio nemažai naudosi nesveiką maistą, kenks tavo sveikatai, taip pat gali riboti atsiskaitimus. Kaip iš tikro bus, neaišku. Jie dabar kalba, kad čia tai nereiks mokėti Mastercard korteliai, kad čia sutaupysim nemažai, bet aš sakau, visi, kai sako, ir pragaras grįžtas gražiais norais. Tai vat einam tuo vadinamu kinietiškų demokratijos keliu.
1: Ką gali žmonės pasakyti, paprieštarauti, ką gali Lietuvos valdžia, kadangi čia Europos Sąjungoje priimti dalykai. Tai ar Lietuva tai gyvendins, ar negyvendins, tai priklausys nuo valdančiosios daugumos.
2: Nu tai jūs klausyt, dar klausėt. Ten Europos parlamente balsavo socialistai, krikščionys demokratai, pagrindiniai iniciatoriai tų visų dalykų. Tai jie čia ta pati valdančioji dauguma, nu lyg tai skaitosi konservatorių opozicijoj, bet jie ir siūlo čia ir Lietuvoj siūlo jau konservatoriai, kad reikia tos skaitmeninės valiutos. Taigi čia ateina viskas iš Briuselio. Ir jie pirmi kaip pionieriai nori gyvendinti. Tai čia jūs net nebijokit, o konservatoriai viską eis iš paskos. Ir čia šie socialdemokratai eis iš paskos. Jūs pažiūrėkit, va dabar Ignas Vėgėlė ir Rimas Jankūnas. Buvo priimti du įstatymai. Vienas, kad partijos negali bent kokios programos rašyti, turi atitikti konstituciją, o kokią konstituciją, kad atitiktų, tai spręs VRK. Vyriausia rinkimų komisija ar nuostatos nenukreiptos prieš Lietuvą. Nu, absurdas, vėl kažkokį tai institucijai suteikia teisę vertinti tavo programas, nu, man atrodo, greitai turės rašyti, tos programos bus vienodos kaip Sovietų Sąjungoje, bet ten partijos buvo vienodos, dabar bus partijų daug, bet visos partijų programos bus vienodos. Einam prie to. Antras dalykas, nu, tai prezidentas, kur tau įsivietuos. Antras dalykas, nu, priimtas kitas įstatymas, vadinamas glablitas atkurtas. Tai sovietų, o žmonės gal jauni nežino, kas tas glablitas.
1: Papasakok.
2: Tai glablitas yra, kad sovietmečio buvo...
1: Gerai, gydys žino, kas glablitas.
2: Gydys jūs galima papasakot, gydys jūs gal papasakot.
3: Glablitas, aišku, tas organas, kuris viską kontroliuoja ir viską valdo. Jeigu taip grįžtant prie bankų, tai va, turiu visai neseną patirtį. Išvažiavom atostogų su žmona, prieš tai ten draugas paskolino šiek tiek pinigų, reikėjo visokiem verslam. Ir išvažiuojam atostogų, bankas apsižiūrėjo, kad yra pavedimai kažkokie padaryti, stovim su vaikais penktadienį į gatvę, norim eit pavalgyti, atsiverčiam sąskaitas užblokuotos. Skambinam į banką, sakom, kaip mums dabar daryti, norim čia atsiskaityti už maistą, su vaikais stovim. Nieko, sako, penktadienio vakaras, nėra kam spręsti, jūs kaip norite taip valgyti, to jau paskui mes nuspręsim pirmadienį, ką jūs galėjot valgyti. Čia labai paprasta. Jau nereikia net skaitmeninių eurų, jau dabar kontrolė vyksta didžiulė.
2: Tai va, o tai aš dar truputėlį tai, praplėsiu apie tą glavitą. Tai
1: glavnai, buvo kaip, jeigu išvertus į lietuvių kalbą, kas tai buvo? Centrinės?
2: Kontrolierius. Kontrolierius. Matot, tai buvo prie KGB gal ar prie komunistų partijos, buvo institucija, kuri, pavyzdžiui, norėjai parašyti straipsnį, išeiti į televiziją, ten tiesiog jau tokių eterių nebuvo, tai pavyzdžiui...
1: Netgi koncertuose, kai mes grodavom, tai būdavo pražiūrį programą, kad būtų bent dainos rusiškos.
2: Nu tai va, nu, dabar visos angliškos.
1: Jau dabar visos, kaimuose, bet ko.
2: Bet dabar visos angliškos, lietuviškų beveik nėra. Tai tada... Peržiūrėj, patikrina, tavo straipsnis atitinka, kaip ir dabar VRK pasakys, tavo programa atitinka sovietinę genderistinę, oi, atsiprašau, tą genderistinę dabartinę dvasę, tai tave užregistruos, o jeigu jau netitinkas tos dvasios, tai neregistruos. Tai aš tos vadinamos, tai viskas bus yra kontroliuojama. Grįžtam į demokratiją, pilnai to žodžio prasme. Tai ir kas galėjo pagalvoti, kad mes nueisim tokiais keliais? Tai aš, žinokit, kas yra, tikrai negaliu suprast. Ir man tai jau kartais į galvą netelpa, tai ne tik šitas teisės aktas. Europos parlamente priimtas ne tik skaitmeninis euras, bet priimtas kitas, kuris vadinamas tas čatų kontrolės, nu, visų susirašinėjimų kontrolės įstatymas. Bet čia jį priėmė tik 10 balsų skirtumų, pritrūkomų. Trečią kart bandė pramušt, gal kažką tai nupirko, žiūriu, ir mūsų Veryga pabalsavo už tą čato kontrolę. Viskas vėl pridengta gražiais, labai, labai gražiais tikslais, kad reikia kontroliuoti, kad nebūtų išnaudojimo vaikai. Maždaug va taip jisai veiks. Jeigu tau kažkas atsiūs nuotrauką vaiko, tau tu automatiškai sekamas. Jeigu tau nusiūsi kažkokio nepilnamečio, tave bus sekamas. Nu, kas dabar kam nesiunčia tų nuotraukų? Tai anūko, tai sesers, tai brolio vaikus pasidžiau. Tai faktiškai būsim visi sekami vardan gerovės, kad neišnaudotume vaikų. O tuo tarpu ta pati Bilotaitė ir tarp kitko labai gerai galima buvo paleisti čia vieną kitą kalbą, jeigu pasiruošiu europarlamentarų. Sako, tai jūs griežtinkite už nusikaltimus prieš vaikus, mažamečių seksualinius nusikaltimus bausmės, o neusimkit visuotiniu sekimu. Tai o dabar tos bausmės yra mažinamos, švelninamos, pat pavyzdys jums Bilotaitė, norėdama matyti čia išlaižyti kaip nors Bartusevičių savo kolegą partijos narį, pasiūlė, jeigu vaikas neprieštarauja, sutinka, tai jau tada galima jį išnaudoti ir čia nėra nusikaltimas. Tai pažiūrėkit, kokia visur veidmainystė. Veidmainystės daug, o čia vėl visuotinis sekimas. Ir žinutės, ir pokalbius, ir elektroninius paštus. Viskas bus skaitoma. Man atrodo, kad ir šiandien yra. Viskas yra kontroliuojama, viskas skaitoma, bet čia jau gal dar nevisiškai teisė. Tai reikia ir gauti teismo sankciją, leidimą, dabar čia jau nieko nereiks. Nieko nereiks gauti, jau tu galės tavo skaityti ir tas žinutės. Antras dalykas, vat, mes vis baisiai stiprinam tą įstatymą, kaip jis vadinasi, apsaugom privačią erdvę. Aš nuėjau vieną įstaigą, sakau savo pavardės, sako, reikia kodo, duodu kodą. O Jėzus, sako, garsiai nekalbėk, tu užrašy kodą. Man ant lapuko nešė jau privatus duomenys. Tai sako, vardą da pavardę galima pasakyti garsiai, ar jau negalima? Įsivaizduoti, aš pasakysiu, vardą gali, bet kartu vardo su pavardė negali. Jau būsi identifikuotas ir atskleistas, koks tu esi, tai čia Lietuvoje.
1: Bet čia žaidimas. Šitai persikė. Šitai viską turi visą informaciją. Kiek tu kur nusipirkai, kokiam turėtum.
2: Tai dabar žiūrėkit, kas yra. Žemaitaičio, paskaitau. Sąskaitos, kur kam pervedė partijos narys, kiek pervedė, kada pervedė. Jo, ir tai rašo žiniasklaida.
3: Kur buvo nuvažiavęs, kokiu laiku.
1: Ir čia asmens duomenys apsaugoti.
3: O paskui iš registrų centro visi duomenys išpumpuojami.
2: Išpumpuojami 600 tūkstančiai mane.
1: Žmonių. Tai visi viską turėjo. Žino, kam reikia, ten pumpuokėjimai.
2: Nu, aš nežinau. Tai aš, kai tuos dalykus matau, tai yra iš tikro einam tokiu totalitarinio režimo keliu. Ir dar trečią teisės aktą priėmė. Šiai savaitė daug demokratinės išraiška buvo Europos parlamento demokratijos. Tai kadangi pradėjo procedūrą mūsų partijos europinės partijos, taip pat suverenių tautų Europą uždraudimą. Ir Europos parlamentas didelį balsų persvarą nubalsavo, kad reikia uždrausti šitą partiją, nes demokratija. Nu, eina vėl Rusijos keliais, bet įsivaizduokit, kokie motyvai. Motyvas tas, kad mūsų partijos pirmininkė, vokietė, Alisa, kaip jinai ten, nesvarbu, jinai pasakė vienoje kalboje, kad ten, kur Vokietijoje yra mokyklose dauguma musulmonų, tai ten vaikai jau tie nemusulmonai yra spaudžiami ir nelabai, nu, gerai jaučiasi. Tai palaikė, kad čia yra anti kažkokia kalba ir vien žodžiu to pretekto. Bet jinai padavė į teismą, tai įsivaizduokit, bet Vokietijoje teismą laimėjo. Motyvas, jeigu tai yra tiesa, čia joks nėra antisemitizmas. Nežiūrint tai, kad jinai laimėjo tą teismą ir paskui kitas lenkas dar pasakė prieš genderizmą, kad čia žaloja jaunimą ir panašiai, vis tiek reikia uždrausti tą partiją, tim finansavimą ir dabar jau antradienį irgi. Tas nubalsavo, bet čia didelė balsų persvara. Ir vat Europa va tokius teisės aktus priminėja ir einam va tokiu keliu.
1: Ar Petrai, žmogus, šiandieną žmogus, kuris gyvena nu, Lietuvoje, Lenkijoje, nu, bet kur, Europos Sąjungoje, jis gali jaustis dar kažkokiu tai laisvoj, nepriklausomai šaly gyvenantis, ar jau nebe? Ar jau jisai tiek dabar sekamas, suvaržomas, apribojamas, mokesčiais apkraunamas, nu, Lietuvoje ypatingai. Ir kažkaip, tai, nežinau, kaip žmogui šiandieną gyventi, kaip išgyventi, kas trečia žmogus, vos ne žemės skurdo ribos.
2: Taip.
1: Ir tai dar dvasiškai, morališkai smugdo, seka, vis tiek nervai temti. Žmogus nori dirbti, ateina į turgų kažkokią parduoti užauginęs daržovę. Tai aparatą jam reikia užkabinti, jam reikia tą skaitmeninį, kurį ten naudotis nenori, ten... Jisai labai sudėtingas ir ten iškart mokesčių inspekcijai ateina visi duomenys. Ar žinot apie tuos aparatus prienuose, ar tokie dalykai jau naudojami ar dar ne?
3: Tai naudojami visur ir prienuose ir viso Lietuvoje naudojasi. Taip, iš karto viskas matosi, kur tu ką pirkai, kiek mokėjai ir kam kiek skolingas. Tai čia labai, labai tikrai viskas dabar kaip ant delno, niekur nepasidėsi. Tai
2: va, turi telefoną ir,
3: telefoną ir viskas.
1: Bet egidėjau, sakykit man, vat jūs prienuose ten su šiukšlėm, ten Arnoldas, kuris ten kovoja visą laiką su tom atliekų tvarkymais, nors čia tikrai visko darosi. Teismus negalima laimėti. Žmogus persekiojamas, kaip šiandieną žmogui jaustis, kaip išgyventi, jeigu jų išrinkta valdžia tarnauja, nežinau kam, velniui.
3: Šiandien dieną ir pats esu susidūręs su teismais, tai aš jau teisėsaugos nebevadinu teisėsaugą, aš vadinu sukarintą organizaciją, kuri vykdo užsakomasias operacijas ir tikrai pats neseniai susidūrėjau ir su antstoliais, tai buvau nuteistas šekučių byloj ir ta...
2: Bet suma, administracinė dar bauda.
3: Jo, administracinė bauda. Visus teismų tas instancijas praėjau, dabar apskūstas, mano, tas, aš apskundžiau tą sprendimą Strasbūrui, bet ką noriu pasakyti, priteisė teismą sumą ir antstolis atnešė man raginimą iš karto į namus tą pačią dieną, kaip mirė mano tėvelis. Tai visas pasileido tas jau vadinamas terminas, aš atrodo visur spėjau, stengiausi viską padaryti, parašiau prašymą, kadangi auginu mažamečius vaikus, sakau, išdėliaukit man tą sumą. Tai kol aš parašiau tą prašymą, tai mano suma padidėjo antstolio pagalba 3000 ir niekas nieko visai ten, kaip didžiausia nusikaltėlį, tas teismas paėmė su antstolių pagalba, tas sumos didėja milžiniškai ir viskas tu nieko negali padaryti, atrodo, kad... Esi pilietis, tikrai viskas moki mokesčius gyveni, bet kai ateina susiduri su teismais, su antstoliais, tai pasijauti visiškai bejėgis. Tai kaip ir sakiau, aš nebevadinu jau teismų teisėsaugą, vadinu sukarintą organizaciją, kuri atlieka užsakymų operacijas pagal užsakymą.
1: Bet ne visiems, pažiūrėkit, čia kučių bylus, jeigu prisimenant tokią skaistį, ar ne, gintarį.
2: Kaunietė. Finansų ministrė.
1: Jo, finansų ministrė buvo. Aina įnešė tuos pinigus, kiek buvo pavogus. Ir sako, aš sugražinau, tai ko jis čia? O konservatoriam nieko.
2: O šitas, o liberalas, va, kaunietis, kur vėl išrinktas Seimo nariu, buvęs kultūros ministras, kaip čia ne kreivys. Nu, kreivys irgi įnešė.
1: Kairys.
2: Tai jis iš vis neįnešė. Ten 26 000. A, jis sakė, kad nu, nieko bylų jam nėra.
3: Tai va, ir čia vienos bylos vieniem vienokios, kitiem kitokios, vienus nutėse, kitus paaukština pareigose. Čia turbūt pagal parodymą pirštų, ką reikia sutvarkyti, tą sutvarko ir.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Bet tai sakykit dabar bendrai, vat kaip galėtumėt jūs žmonėms pasakyti, kurie pakankamai turbūt ir laiko neturi, ir užimti, ir dirba, kur mes keliaujam. Ir jeigu mes renkam, ateina rinkimai. Tikrai pasiūlo žmonės tie, kurie galėtų, sakykime, ir kaip čia vadina, gelbėti Lietuvą, ar ne? Gelbėtoje, čia jūs įvardyje iš karto, kurie žmonės sistemą nenori pritaršiai sistemai, tai jau jūs įvardyje vatnikais, gelbėtojas, kabutės jau čia pasityčioti, kad žmonės daugiau jau nesuprastų, suklaidinti būtų. Ir kodėl va, žmonės vis tik tai renka tuos pačius, kurie smaugia? Juk tikrai galėtų išrinkta nauja valdžia, vadinkim, sakykime, bet ir va, čia vadinko jau ne konservatorius, o demos, ar ne?
2: Tik tas pats.
1: Tai čia kodėl neišrenka tų naujų? Nu, Žemaitaitį išrinko tikrai nauja partija, nauja buvo kažkokia, tai žinot, pasisakymai jo kitokie, reikalavimai kitokie, ir auditų reikalavimai, ir šiek tiek tos ir teisingumo tvarkos, bet pažiūrėkit, jos įgyvendinti negalėjo beveik nieko.
3: Aš manau, kad per melą pasitelkdami vadinamą žiniasklaidą nepriklausomą, kuri tikrai nėra nepriklausoma. Jūs ten, sakykime, dar keletas yra kanalų, kurie gali sakyti, ką nori, bet aišku, vyksta didžiulis spaudimas, vyksta melas, žmonėm prikabinamos įvairios etiketės ir jau dabar galima sakyti, rinkimai prasidėjo, tai iš karto tie visi, kurie nereikalingi, pasidaro valstybės priešais. Tas toks priešo sukūrimas, išorinio priešo sukūrimas, matyt, žmonėm šiek tiek įveda baimės, kiti bijo dėl darbo vietų, dėl dar kažko tai bijo ir to balsuoti neteina arba ateina per prievartą ir balsuoja už tuos, už kuriuos reikia. Jeigu žmonės truputį būtų drąsesni, vieningesni, tai dar tikrai mes turim potencialą ir manau galėtumėm atsikelti ir galėtumėm susivienyti ir tą Lietuvą pasukti tuo keliu, kuriuo reikia, tuo krikščionišku geresniu keliu. Bet turim būti pastangos įdėtos visų.
2: Taip, ir dabar, žiūrėk, pas aš pratęsiu. Kaip pirmiausia, tai kad žmonės būtų sąmoningi, nebalsuotų už tas sisteminės partijas. Socialdemokratai, kuris yra priedėlis prie konservatorių, konservatoriai, liberalai. Tai va, galbūt esminės šitos partijos, už kurias nepalaikytų, balsuotų už kitas. Be abejonės keistusi. Bet pas mus va, tas švytuoklė jau 35 metai švytuoja.
1: Na, mes žinote, galbūt laidoje neturėtume čia nei agituoti, nei sakyti, už ką nebalsuot, aš balsuot. Žmonės turi patys suprast, kad jų gyvenimas priklauso nuo išrinktų žmonių ir jie tegul pasižiūri, už ką jie balsuoja Seime. Pažiūrėkite, mažai, kas žiūri,
2: dabar tai, kas seka. Bet Europa, vis tik Europa keičiasi. Ir žinot, kas yra, kodėl uždraudė, dabar bando uždraustą alternatyvą suvienių tautų Europą partiją.
1: Tu labai pasakėjai kažkaip tai, nu, lyg tai taip paprastas dalykas. Yra suverenių Europos tautų frakcija.
2: Ir
1: tai yra tie, kurie nepritarė šitai sistemai žalio kurso, nepritarė šitų genderistų, visų. Jie yra emigracija. Alternatyva. Tai dabar, jeigu alternatyva uždraudžia būtent tą frakciją visą, jūs dirbat, kad tokie negali taip vadintis, negali būti, nei turi ką daryti. Prisijungti prie jų? Nu, ką turi daryti?
2: Patys kaip į mišrią grupę, tai tokiu atveju, kai ir važiuokit, tai kas yra?
1: O kuo skiriasi? Būt frakcijoje ir mišrioje grupėje?
2: Nu, tai mišrioje grupėje.
1: Pasakyti žmonėm.
2: Nu, kaip ir Lietuvoje yra mišri Seimo narių grupė, kurie nepriklauso frakcijai, nei mišrią grupę. Ten yra vairiausių žmonių, nuo kairės iki dešinės.
1: Bet frakcija turi daugiau galimybių pasisakyti,
2: Taip. Bet dabar, žiūrėkit, dar vieną dalyką, aš jau pasakysiu, kodėl viskas tas įvyko, tai mes kalbėjom frakcijoje pas save. Įvyko todėl, kad kadangi Vaidėl Alisa yra alternatyvo kitoje partijos pirmininkė šitos, ir tai dabar buvo suvažiavimas, ir buvo perrinkta, ir kas įdomiausiai, kadangi dabar partija šita alternatyvo Vokietijai pirmauja Vokietijoje pagal apklausas. Ir be abejonės tos socdemai, tie konservatoriai, jie yra dideliai baimiai. Jeigu jie nedaug dėvė laimės tuos rinkimus ir jeigu laimėtų vieni, nereikėtų formuoti daugumos, tai be abejonės tikrai radikaliai keistusi Europos Vokietijos politika. O tada keistusi ir Europa. Jūs įsivaizduokit, kas yra galingiausia ekonomika, skaitlingiausia pagal gyventojų skaičių šalis, keičia savo kryptį. Tai be abejonės, nu, aš manau, didelė grėsmė Europos Sąjungos bendrai išnykimui. Tai jie deda visas, tai aš kalbu tai, kad mūsų frakcijos seniūnas René Aust kalbėjo, kiti vokiečiai kalbėjo, kas vyksta. Čia yra isterija. Bet jie ką atkreipė dėmesį, kad šita isterija, kuri yra prieš alternatyvą Vokietijai duoda jiems teigiamų rezultatų. Žmonės piktinasi visais toj demokratiniai Vokietijoje tokiais sprendimais, uždraudimais partijos. Ir dar vieną dalyką aš pasakysiu. Buvo suvažiavimas ir į tą suvažiavimas buvo planuota, mes frakcijoje kalbėjom, kad bus protestuotojų surinks visos partijos, tai liberalai, konservatoriai, kairieji, 100 000 žmonių. Ir kad atves 20 000 protestuotojų su lasdom, su viskuo. Bet jį ir neleis suvažiuoti į suvažiavimą jau į delegatams. Bet tas neįvyko. ten atvažiavo gal apie 20 tūkstančių žmonių, ir tu su lasdom, su beisbolo, su visko ten, tai tų vadinamų, kaip juos jį vadinam?
3: Suvestinių
2: protestuotojų. Suvestinių protestuotojų, ginkluotų su lasdom apie 20 tūkstančių. Bet policija vis tik tais leido, praleido, padarė galimybę sveiti į suvažiavimą ir tam suvažiavimas sklandžiai įvyko. Ir išrinkta nauja partijos vadovybė, arba galima sakyti, perinkta sena, gal šiek tiek papildyta vienu kitu nauju ten valdybos ar kokiu nariu. Ir va šitas čia yra esmė. Jie yra isterijoje, jie pasimetime, nežino ką daryti. Ateina nauja politinė jėga. Jos vadina visokiais hitlerininkais, kaip juos neniekina, nežemina nacistais. Kad tik kelia visokias bylas, kad tik ta partija neteitų į valdžią. Bet čia, bet aš, mano, aš irgi frakcijoje kalbėjau, jeigu įvyks permainos Vokietijoje, čia ne Amerikoje, įvyks permainos Vokietijoje, Europa keisis arba jinai visiškai subirės. Ir aš, žinokit, kas yra tokiai Europos Sąjungai, tikrai nepritariu ir jos neturėtų likti tokios, kuri eina diktatūros linkme kontrolės, visiškos totalios kontrolės linkme. Bet dar, vat aš jeigu galiu iškėlę dar jėgą mintį, ar nebus taip, kaip buvo Rumunijoje. Kad Rumunijoje, kai sako, kadangi išėjo antrą turą ne tas kandidatas, kadangi jis naudojosi Telegramo, TikToko, viskuo, tai ne tas išėjai kandidatas, tai jie panaikino rinkimų rezultatus, jam neleido nedalyvauti ir per naują organizavo rinkimus. Bet Europa to nesipiktino, nes išrinko tą, kurį reikėjo išrinkti. Ir aš, vat, jeigu galima, dar grįšiu savo pasisakymą Europos parlamente, tai jūs įsivaizduokit. Va dabar dėl tos buvo tokios diskusijos apie dirbtinį intelektą, kad jis čia labai yra pavojingas, kad jis pavojingos yra ir TikTokas, ir Facebookas, ir gal jūs nežinot, kad, pavyzdžiui, Europos parlamente jau TikTokų nepasinaudosi, jis yra užblokuotas, kad ribojamas ir Facebookas, gal jūs pastebėjote.
1: Tai ne visam biuseriai turbūt tik tai...
2: Parlamente, bet, pavyzdžiui, jūs dabar pažiūrėkit, anksčiau, jeigu norėjai panaudoti Facebook'u, norėjai, kad tavo naujieną pasklistų plačiau, tai tu galėjai susimokėti. Dabar, jeigu tu ta funkcija panaikinta, ir panaikinta Europos Sąjunga.
1: Jeigu reklamą norėjau sakyti Facebook'e?
2: Taip, jo, o dabar viskas. Tai Europos Sąjunga taip sureguliavo, kad negali Facebook'e būti reklamos. Ir dabar šiekit,
1: bet aš, tai politinės ar bet kokios?
2: Man atrodo tik politinės. Negaliu gilintis, bet gali jau dabar ir jokios. Bet greičiausiai tik politinės. Dabar jūs įsivaizduokit, tik politinės greičiausiai. Vat reikėtų pasitikslinti. Dabar kitas dalykas, tai pažiūrėkit, sakau. Vietoj to, aš kalbėjau parlamente, kad jūs kurtumėt, jūs reguliuojat, draudžiat. Pažiūrėkit, Rusijoje Telegramas uždraustas, WhatsApp'as uždraustas, kitos programėlės. Tai kad jūs tas pačias programėlės uždraudinėjat kaip Putinas. Jam irgi ten kelia pavojų, jums irgi kelia pavojų. Tai kuo jūs skiriatės? Europa negamina nei vieno kompiuterio, nei vieno telefono, nuo kiek kažkada buvo jau nėra. Vieno negamina programinės įrangos, jūs negaminat. Jūs viską tik draudžiat. Patys sako, kad tautie vadinami vienaragiai įmonės, kurios yra tokios... veržlios ir sukuria daug darbo vietų ir pelningos įsikelia iš Europos Sąjungos dėl reguliavimo. Ir vis tiek jūs to reguliavimo neatsisakot. Tai, bet tai žiūrėkit, kad aš sakau, jaučiuosi, girdėdama šitas diskusijas, koks blogas Facebook'as, koks blogas, vienu žodžiu, šitas dirbtinis intelektas, atrodo, kad aš sėdžiu ne Europos parlamente, kur rašyta pasaulio demokratijos institutas, bet kad aš sėdžiu Rusijoje. Arba Kinijoje. Tai va tokiu keliu eina Europa. Ir bando, kai sako, viską sureguliuot, kad nebuvo dėda, kai sako, kas tą laisvą žodį. Ir žinot, man prisimena tas sovietmetis. Žiūrėkit, manęs nei Lanka, nei TV3, nei Lietuvos rytas, nei LAT niekada nekviečia dabar visišką blokadą. Liko Pūkas. Liko dar socialiniai tinklai, bet man tada jos greitai uždrausiu tik to, ką ir iš vis nebusiu. Prieš rinkimusgi pasakė, plauk, netapinis, o šitas Jekelai, kad reikia uždrausti socialinius tinklus, bus taip uždrausta, tai kaip to gituosi? Tu niekaip nesagituosi. Jau dabar į televizijas tas didžiasis nekviečia, jeigu pakvies, tai jeigu jau būsiu toj televizijoje, tai tik apipaškudint, suniekinti ir pažeminti, daugiau tikrai nekvies. Ir dabar jūs įsivaizduokit, kas tu tėva buvo praeitą kartą su jumis su Dimitrijum Skinderim, pas jūs laidoj. Ir Jis buvo iškviestas praeitą savaitę, padarė spaudos konferenciją, kodėl jam nori atimti politinio pabėgėlio statusą, kad jis kovoja prieš Cichanovskąją, prieš pačią Cichanovskąją. Jis gavo apie 400 milijonų eurų, ratelis pasidalino ir padarė spaudos konferenciją, nei atėjo televizija Lietuvos, LRT, tai sakė, įsityčiojo, viską galvojo, kad paims parodys interviu, kadangi nieko blogo negali parodyti. Interviu nebuvo. Nei viena televizija, nei žodžio. Aš manau, kad užkišta visiems tais pusė beveik milijardo eurų. Ir LRT, ir LNK, ir TV3, visos televizijos aprūpintos, visos, kai sako, užkištos pinigais, visos tyli. Ir aš giliai įsitikinęs, kad ir VSD, tikrai, čia yra užkišta, už tai ir pasirodo VSD jį nori išsiųsti iš Lietuvos, kaip ir išsiuntė Bilecką, paskui kilo triukšmas, tai va tas dalykas, bet jokios reakcijos, viskas vienas sureguliuota. Tai atsimenu, nešiodavomis radiją prie ausies, maišydavo, trukdydavo, klausydavom dar Amerikos balsą, Vatikano radiją, Laisvę Europą. O dabar viskas. Vėl grįžom iš kur atėjom. Aš labai daug kalbu, pasakau, Kestuti, dar vieną mintį. Pasakau ir gal jau tegu kolega mano kalbės. Žinot, man prisimena tie sovietiniai laikai. Ir kada buvo Stalinas, jis mirė, atėjo Kruščiovas. Nu, jau buvo paleista nemažai politinių kalinių, šioks toks atšilimas, prie Brežnevo dar didesnis atšilimas, nu ir atėjo Gorbačiovas, mes visi įsivaikščiojom, va, šalys visos, atėjo įkvėpėm oro. Dabar, klausykit, viskas atvirkščiai. Kokia 10 metų nuo iki Pakso išrinkimo prezidentų, kai jį nuvertė, tikrai reikia pripažinti, buvo demokratija, laisvas žodis, kvietė visos televizijos, rodė tave, be bijonės kritikavo, tai čia normalu. Dabar viskas. Yra diktatūra. Jokio laisvo žodžio nėra. Tai va, pažiūrėkit, kur mes grįžtam. Bet kuo tas baigsis? Kuo viskas šitas baigsis? Man atrodo, kad įvyks lūžis greičiausiai ir to Lietuvoj. Kaip Vokietijoj, kaip dabar Italijoje jau Meloni turi, Prancūzijoje tikrai nelaimės tas premjero partija, kuri ir vyksta tose didžiose šalyse ir tarp kitko, o, labai įdomu, nors aš kada baigsiu kalbėti. Vėl, žiūrėkit, vat frakcijų mes kalbėjom, Europos parlamento, kadangi jūs žinot, nuteista buvo Meloni, ne Meloni, o šita Le Pen nuteista, ir galų gale apeliacinis teismas Prancūzijos jai bausmę sušvelnijo ir leidžia jai dalyvauti rinkimuose, bet uždėja apykojį, tą vadinamą, kaip ir skvedelį dabar tą, kaip čia, nu, apykoje. Dabar, ir, žinot, praktijoje pasikalbam ir aiškina, kodėl ten ir iš Prancūzijos pas mus europarlamentarai pamatė, kad Le Pen greičiausiai nelaimės rinkimų, yra tas jaunas vyras, o dabar užtikojo pavardė, Faridžas ar kas, kuris, ne Faridžas, gal Vokietijoje. Anglijoje, kuris gali laimėti rinkimus ir jau jis daug populiaresnis už Le Pen, tai dabar teismas pasakė, o jinai taip pasakė Le Pen, jeigu nebus nuimta apykoje, aš nekandidatuosiu ir remsim mūsų kandidatą, pažiūrėsiu, vat, kaip jo pavardė, bet šiandien su Lietuvėm gal netiek svarbu. Ir kadangi jei nuims greičiausiai teismas apykoje, kad jinai galėtų kandidatuoti, aiškina mūsų tai frakcijoje, kad tokiu būdu nelaimės Le Pen, nes jinai nėra tokia populiari, kaip jos partijos pavaduotojas, ir tokiu būdu jie nori sužlugdyti tuos rinkimus, kad jokiu būdu nelaimėtų Le Pen partijos kandidatas. Štai pažiūrėkit, ir teismai, ir Prancūzijoje reguliuojami, ir greičiausiai sako, ir teismas pasakė, kad išnagrinėsim labai greitai tą klausimą, ir greičiausiai nuimsim apykoje, kad tik tais, kai sako, eitų Le Pen ir nelaimėtų rinkimų. Matot, kaip ne tik Lietuva demokratiškai jau darosi ir kitos tokios tikrai šimtametės tradicijas turinčios demokratijos, tokia kaip Prancūzija, irgi demokratiškos darosi.
1: Jo, kas nesine prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas, kur galite jūs taip pat prisijungti prie pokalbio ar užduoti klausimus, 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037, užsvečia europarlamentaras Petras Gražulis ir Prienų savivaldybės tarybos narys Egidijus Visockis. Tai kalbant dabar apie tai, kas vyksta, pažiūrėkit, jūs paminėjote, kad pasikeitė žiniasklaidos darbai, pasikeitė informavimo sistema, anksčiau būdavo, kad ir kaip bebuvo, bet galėjo žurnalistai ateiti į savivaldybę, dalyvauti posėdžiuose, eiti paklausti tarybos narių ar darbuotojų kažkokią informaciją. Šiandieną jokios skyriaus savivaldybėse negali pakalbinti. Yra spaudos atstovas, kuris patransliuos tai, ką reikia, ką paruošta. O ne taip, kaip yra iš tikrųjų. Tai vienas dalykas. Informacijos jūs jo negaunat. Dabar visa sisteminė žiniasklaida transliuoja vėlgi taip, kaip kažkam reikia. Taip lygiai, kaip būtų tų spaudos atstovų, vėl tas pats. Tai kalbant apie tą demokratiją, kalbant apie tai, kad laisvas žodis, kaip čia žmonėm pripudrino, kad kažkas nori laisvą žodį LRT, uždaryti atimt, jau turbūt daug kas suprato, kas ten yra, ten galbūt dar Petras apie tai norėtų kažką pasakyti apie LRT.
3: Taip, Petras buvo susirinkėme laisvo žodžio, žodžio negavo.
1: Per daug laisvai kalbėt.
2: Jo, tai, čia, nu, aš šiandienas per daug kalbu, vat, kolega pirmą kartą laidoju, bet dar vieną pasakysiu. Jūs pažiūrėkite tai socialdemokratai, žmonės rinko juos, kad būtų kitaip. Kam jie ėmėsi tos LRT? Metus laiko tampėsi, tie atvarė prie Seimo tą Šmilytė senelio tanką, su kuriuo įvažiavo Lietuvą. Pastatė ten, per mikrofoną šaukė. Ir ką? Ir pralošė. Viską pralošė ir tik triukšmas. Lygiai tai, kai sako, ir kitais tais klausimais. Kam imtis ir kam juokit? O čia reikėjo per vieną savaitę paimti įstatymą lygiai su tais šakučiais. Kam ten reikėjo keistą įstatymą? Aiškiai apibrėžtą sumą, kad... Pavyzdžiui, jeigu nesiekia ten 10 tūkstančių eurų šitą sumą, padarytas nuostolis, administracinė bauda, aš grubiai sakau, ir dar daleiskim bauda dar dvigubai didesnė. Viskas. Ne. Ką jie pakeitė? Nieko.
3: Jie. Dabar buvo tada išmokos kompensacija išlaidos, kur ryšio ir panašiai, tai dabar tarybos nariui moka kaip
2: atlyginimą,
3: kaip atlyginimą ir jis dabar dvigubai daugiau kainuoja savivaldybei,
2: nu.
3: Negu anksčiau buvo.
1: Dabar su mokesčiu surinkė valstybė daugiau.
3: Taip, dabar su mokesčiu daugiau, faktas, o dabar jeigu dar dėl to laisvo žodžio savivaldybė, tai ne tik savivaldybė, dabar jau turbūt sunku paklausti specialistą, aš kaip dalyvavau teismo posėdį dėl tų pačių čekučių, prokuroras ir sako, yra tarybos nario tvarkoj buvo parašyta. Tarybos narys privalo nuolat bendrauti su rinkėjais. Aš prokurorui sakau, bet aš važinėjau pas rinkėjus ten ir ten. Sako, o tai ko tu ten važiavai? Tau nereikėjo ten važiuoti. Nu tai sakau, gerbiamas prokurorė, gal man ir pasakysit, už ką balsuo tarybos posėdį. Tai va, jau prokuroras sako tarybos nariui, kuris gali važiuoti, kuris negali važiuoti, o jau tuoj bus pasakyta ir už ką balsuot galim. Tai čia ta laisvė ir demokratija didėja.
2: Ir važiuokit, va tie čia kučiai, nu, dieve mano, dabar dar vienas dalykas. Aš tikrai, va, būdamas Seimo nariu, siūliu ir kitiems Seimo nariams. Kas demokratinė, kieno balsas paskutinis demokratinė valstybė? Arba šaly? Tautos. Dievo, tautos balsas, dievo balsas. Kaip gali teismas atimti iš žmogaus teisę už vieną ar kitą balsuot? Absurdas. Aš manau, nu gali teismui reikia suteikti teisę, pavyzdžiui, padarė nusikaltimą, užimt valstybėje kažkokias pareigas. Bet gerbėmieji, nu aš siūliau jiems, šitiems sodemam, priimkit teisės aktą, kad teisės už žmogų ir žmogaus negalit atimti balsuot, jis už ką nori gali balsuot. Ar kandidatas turi teisę įsikelt ir žmonės balsuoja. Jeigu jis toks nusikaltėlis, tai už jį nebalsuos. Ko jūs bijot? Lygiai kaip ir žmonės. Klausykit už kažkokį paspaudimą, ne paspaudimą, teisės ekspertai nepasakė, kad paspaudžiau mygtuką, kur ten šimtai arba tūkstančiai per kadenciją kartų kiti spaudė ir įstatymo priėmimo stadijo, o čia už kažkokį procedūrinį klausimą. Atėmė 10 metų negaliu kandidatuoti. Baisiausias nusikaltėlis. Nu kokia čia demokratija? Kokia? Jos nėra. Jinai pamiršta. Tai va vienu žodžiu.
1: Bet žiūrėk, bet tu sakai, bet ko bijau? Gerai, ko bijau?
2: 80% žmonių Lietuvoje bijo kalbėti.
1: Tai yra gali daugiau.
2: Dabar jau gali daugiau.
1: Ko bijojo Pakso? Kodėl va, tas visas modelis, kuris labai buvo gerai gyvenimas ir finansuojamas, buvo Sorošo, dabar įsiaiškino, kad iš Amerikos buvo finansavimas Pakso nuvertimui.
2: Taip.
1: Tai ko bijojo Pakso? Sistema. Ko bijojai?
2: Akivaizdu, kad šita sistema išliktų.
1: Tugi buvai.
2: Aš buvau už tai, kad išliktų šita sistema. Nes žmonės išrenka, va, yra labai graži, va, ta, žydų, va, Amerikos žydų tokia patarlė. Kas yra, ne, kaip jie pasakė, yra, aš girdėjau, man jinai įstrigo, kad jeigu rinkimai Amerikoje ką nors keistų, nors ten keičia, tikrai Amerikoje Trumpo atėjus, tai jie būtų uždrausti tie rinkimai. Dabar atei Paksas, jis nevykdo tos politikos ir su tais Guantamalo kaliniais. Kalėjimą. Sakė, ko, to Tamkus jų čia nebuvo, prokuroras jų čia nebuvo, BSD sakė, nebuvo čia jokių kalėjimų, jokių kalinių. O dabar jau trečiam yra priteisiama pinigai. Nu, ar jie nekompromituoja savęs? Ir aš keliu klausimą, nu, kam šita BSD reikalinga? Kam reikalingas konstitucinis teismas? Kam? Dabar labai gerai, politinis kalinys pliumpa, yra tokia į Facebook ar kur, ar tik to, ką parašęs. Naikinti reikia tą instituciją. kas jai suteikė teisę devyniem vyrukam peršinėt konstituciją, priimta žmonių. Sako, aš už šitą poziciją dar galiu 15 metų atsėdėti, kad tik nebūtų konstitucinio teismo. Tai pažiūrėkit, kur mes nuėjom? Ir kas, kad žmonės balsuoja, atsisėdo devyni vyrukai ir pakeitė konstituciją, perrašė ją. Vat ir jumėm centro komitetas. Ir kas čia? Kokia čia demokratija, kur tu neįsi, tos demokratijos nėra. Viskas, čia tik vaizduojama demokratija. O čia yra diktatūra.
3: Viskas, kas norėtų spręstis referendumu, nusprendžia...
2: Referendumą uždrausti, faktiškai.
3: Referendumai neįmanomos sąlygos.
2: Sąlygos sudarytos neįmanomos.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Taip visada nebus. Žinai, žydų talentelį.
3: Reikia tikėtis.
1: Kai sakė, viskas labai blogai, blogai, nu jie pas rabiną, sako, ką man daryt? Nu viskas, žmona ten pyksta, vaikai pasileido, visas gyvenimas. Sako, paimk lentelę ir užsirašyk. Didelę, virš durų pakabink. Visada taip nebus. Po metų ateina, sako, klausyk, tu man taip padėjo, sako, užsikabinau tą lentelę, sako, viskas, su žmona santykiai geriai, viskas geriai. Sako, aš labai tau dėkėjau, sako, nieko aš tau nepadėjau, bet lentelės nenuimk.
3: Jo, net ir kai gerai, taip visada nebus.
1: taip. Tai čia irgi, aš manau, kad žmonės turi žinot, kad taip visada nebus ir drąsiau žiūrėti į perspektyvą, į ateitį ir nebijoti, nei pasirašyti, nebijoti, nei gyventi, jūs dar šiandien gyventi bijot. O tie visi sekimai, visa kontrolė, jinai tik didės, nes jūs visi bijot. O ko jūs daugiau susigūžėt? Tuo daugiau jums ir lipa. Juk šiandien kas gali paprieštarauti? Kas paprieštarauti, tos patvarkė.
3: Taip, kas
1: tai paprieštarauti. Petras visą laiką sakydavo tiesą. Aš pats jame atsimenu puikiausiai, kaip jisai atsistodavo ir sakydavo tiesą plenarinėse posėdžiuose. Taigi ten visi patyčias darė, žiniasklaida visi. Ko tu čia kalbi? Tai ir patvarkė. Na, ir man tas pas gavosi, ko jie ten bijojo, aš nežinau, aš nebuvau tikrai toks pavojingas, nei tas Petras nepavojingas, bet ta sistema bijo tų žmonių, kad žmonės neišgirstų jų balsų. Jį reikia uždaužyti, išsityčioti, kad jį nieks neklausytų ir daug kam šiandieną suformuota nuomonė. Oi, Petras, tai čia nesąmonė, čia ką tu čia klausai, jisai toks ir toks. Ir aš sakau, o ką Petras padarė blogų Lietuvai? Uždėjo jums kasos aparatus, uždėjo jums sekimus, uždėjo jums visą tai, kas šiandieną vyksta sistemoje žiniasklaidoje? Tikrai ne. Tai kodėl jo bijo? Ir kodėl bijo tų žmonių?
2: Ne, manęs bijo tiesos.
1: Taip, ką aš ir kalbu, jie bijo tiesos. Ir ką šiandieną galim padaryti, žmonės, jie gali daug ką padaryti. Bet kaip juos prikelt? Kaip prikelt žmogų šiandieną, kad jisai atėtų dėmesį, kur jo visi gelbėjimas? Kai, žinai, sako, skęstantis žmogus, tai griebėsi už bet ko.
2: Taip.
1: Tai ką pakeš, jei jis tą griebs?
3: Yra tokia teorija, sako, gal dar tikrai per gerai gyvenam, nes jau kai bus tikrai blogai, nu tai turėsim kilti, tai gal jau...
2: O Landsbergis pasakė, kad jau negalima geriau gyventi.
3: Tai va, jau geriau gyventi negalima. Viskas turim apsispręsti.
1: Nu, čia jie davė, žinot, mums gyvenimą gerą, čia jie sukūrė visą šitą sistemą, jie sugriovė fabrikus, jie sugriovė kolūkius, jie sugriovė viską išsidalino, išsidraskė, ir tada vieni milijonieriai, o kiti... Kas trečias, ketvirtas žmogus žemiaus kodai.
3: Tai pasižiūrėkite dabar per 25 metus 900 viršaus atsirado naujų milijonierių Lietuvoje. Tai kažkas tikrai gerai gyvena ir jiems keistis nereikia, o kas visa kita, kas žemiaus skurdo ribos, kas neturi maisto už ką nusipirkt, tie žmonės jau tikrai bijo ir jau jie galvoja, kad be tų išmokų neišgyvens, bet viskas keturis metus mes turim šansą ir tą šansą kažkaip tai praleidžiam. Tai artėja dar vienas pasirinkimas ir turėtume, manau, suremt pečius vienytis ir kažką tai padaryti.
2: Bet aš dėl to praturtėjimo, tai žinot, man atrodo, ten Japonijoje ir kur tai visi jau ten milijonieriai, ko gera. Nes tas Janis Silpnas, tai dabar žiūrėkit, aš su vienu žmogum...
1: Tai visi tai
2: milijonieriai. Bet dabar žiūrėkit, aš su vienu žmogum konkrečiai, jisai prieš gal 9 metus pirko Kaune butą, nu, kaip nepilnai įrengta, bet normalus, 2 kambarių butas, mokėjo 37 tūkstančius eurų. Dabar jo būtas 150 tūkstančių eurų. O, įsivaizduokit, dar po 10 metų jau gal bus milijonierius, kas turi būtą. Tai va ta milžiniška infliacija, tai be bijonės daro irgi žmonės milijonieriais. Ir kad tas euras tikrai kitą kartą, pažiūrė, kad už jau nelabai ką ir nupirksi.
1: Prisimink litą. Gaudau 100 litų per mėnesį ir puikiausiai pragyvendavau. Dabar jūs gaukite 100 eurų per mėnesį pragyventi.
2: Nu, aš atsimenu irgi, kada gaudavo 700 eurų litų per mėnesį, o jei koks didelis atlyginimas.
1: O dabar, jau čia neseniai.
2: O tai pagarski eurus padalyk iš 3, tai bus 250 eurų. Tai pragyventi jai nori. Nu, taip pat didžiulė infliacija, be bijo, nes jie labai pagilino COVID-as, tie, kai sako, prispausdino pinigų. Ir ta infliacija, vat skolos didėja, pinigų spausdina, ir ta infliacija milžiniška, ir jinai, kai sako, toliau, tai tęsis infliacija. Tai sakau, mes dar po 10 metų, ko gerą, jau būsim beveik 50% tautos bus milijonierių. Aš taip galvoju. Nes mes tuo keliu einam.
1: Žiūrėkit, dabar jūs man pasakykit savo nuomonę. Kodėl Lietuvoje tiek daug partijų? Ir vis kuria naujas, ir kuria, kad ir dabar Vėgėlė registravo partiją. Kodėl negalėjo jungtis prie jūsų partijos, apie kurios tai tokios alternatyvios? Juk žmonės, vieni balsuos už jį, kiti balsuos už jūs, kiti balsuos už Žemaitaitį, kiti balsuos ten dar už kažką. Ir nesurenka tų 5% ir jie nepapuola į Seimą. Ir jie negali susitart, suvaldyti, paskui jau suėję, jau tą opoziciją laiko lygtai, bet kad prieš tai susijungtų žmonės ir vieną kažkokį bloką padarytų. O čia Lietuvos ta sistema, kuri prieš šią sistemą.
3: Atrodo labai paprasta. 5 opozicinės partijos, 5 vadovai, 5 ir tada visi Seime turi frakciją ir gali turėti sprendimo balsą. Bet vat įsiskirsto po 1.5%, po 0.5% ir tada jau sprendimas prapuola.
2: O tai kodėl?
1: Bet kodėl? Vat atsakyk, pats senas politikas, kodėl taip yra? Bet aš žinau, kiek...
2: Va, jeigu kolega pasako.
3: Aš irgi tos patirties tokios, kiek turiu, tai man atrodo, kad vienintelė priežastis tai yra puikybė. Jeigu mes norim būti kiekvienas generolas, tai tada taip ir išeina. Bet jeigu galėtumėm padaryti iš tų visų generolų karininkų korpusą, tai tie karininkų korpusas tikrai paskui save atvestų pakankamai balsų skaičių ir turėtų sprendimo teisę. Man taip pat.
2: Nu, aš pasakysiu savo nuomonę. Aš be abejo nesutinku su jumis. Yra ta puikybė, žmogiškos savybės, ten silpnybės. Bet yra tokia liaudis patat skaldyk ir
3: taip.
2: Valdyk. Tai jeigu mes tikrai šitos patriotinės jėgos visos susijungtume, tai būtume valdžioj. Nebūtų tai tų liberalų, nei tų konservatorių. O dabar už ką žmogų balsuoti tikrai yra sudėtinga. Bet aš turiu vilties, ir Ignas tą pasakęs viešai, kad jis kuria tam partiją, kad pritrauktų tuos žmonės, kurie dar dorus sąžininkus, kurie nedalyvauja politikoje. Ir jis tikisi, kad mes susitelksim savo Seimo rinkimuose kartu visi. Tai jeigu toks yra kelias ir tai pavyks, tai nėra tikrai blogas kelias ir manau, kad tai pavyks ir mes, kai sako, susijungsim ir pakeisim, eidami į rinkimus, pakeisim tos Lietuvėlės veidą.
3: Taip, nes, pavyzdžiui, dabartiniai valdantieji žiniasklaidos pagalba, teisėsaugos pagalba, tuos aktyvesnius žmonės stengiasi sužlugdyti, jiem uždėti teistumus, jiem uždėti etiketės, vatnikų, priešų valstybės, Kremliaus agentų, ir tada jau žmogus galvoja, o, su šituo aš eiti negaliu. Kaip ir Kęstutis sakė, pasigilinau, ką tas žmogus padarė, pasirodo nieko, jam užklijuota etiketė tų, kurie turi žiniasklaidą, kaip kažkada vokiečiai turbūt pasakė, duokite man žiniasklaidą ir aš valdysiu pasaulį. Tai iš tikrųjų ačiū Kęstučiui, kad dar tu išlaiko tą laisvą žodį, tikrai pats irgi puolamas, bet nu, tokių, jeigu bus žmonių daugiau, po truputį ir tiems Seimo rinkimam pasiruošim.
2: Ir man atrodo, jeigu teistos alternatyvios politinės jėgos, tai išlaisvinsim LRT.
3: Būtinai
2: tai pirmas dalykas, išlaisvinti LRT, padaryti laisvą, kur dabar aš vadinu Landsbergių radiją ir televiziją, bus iškeltos baudžiamos bylos už pinigų švaistimą, 80 milijonų daugiau gana per metus, valstybės kontrolė nustatė, kad tos lėšos iššvaistamos, konkursai viešai neskelbimi, darbinami savi be konkursų ir bus, nors aš kreipiausi į prokuratūrą atsisakė, kad čia nėra nusikalstamos sudėties, tarp kitko, aš va prisiminu dar vieną, aš parašiau dėl Budrio, kuris daro provokacijas, dabar aš išėjau Jungtinėms Amerikos valstijoms, nes vis tiek jį įkišo į užsienio reikalų ministrus, kuris, kai sako, provokuoja, kad Rusija užpultų, nes jis pasakė pirmas nušluos Karaliaučiaus srity, jis, nors čia ne jo kompetencijoje siūlė, kad būtų uždraustas tranzitas iš Kaliningrado per Lietuvą, tai irgi akivaizdų pažeidimas tarptautinių sutarčių ir tai irgi kursto sutartį šitas žmogus, aš taip galvoju, kad yra pastatytas Putinu. Ir ta Putino agentūra taip stipriai veikia, žinokit, visiškai susitikau per vakar. Prašė toks žmogus susitikti, pavardės neleido minėti, bet jis pabėgėlis iš Čečenijos, jo tėvas pabėgo, buvo vidaus reikalų ministro pavaduotojas, atsakingas pareigūnas, bet jis nepritarė, kad dirbo štai politikai, pabėgo į Lietuvą. Tai jūs įsivaizduojat, ar jūs galite įsivaizduot? Pasakė, atvažiavo į Kauną, Rusijos spectarnybos, jį sodino, norėjo mašiną sodinti, kiek supratau sūnų sodino ir norėjo parsivesti į Rusiją. Ar jūs gali, Kęstuti, tu gali įsivaizduoti? tos dalykus, jeigu tai man pasako tiesą. Ir paskui kažkur tai išvežiai pabėgėlių centrą, tai sūnų nušovė, o tėvas pabėgo ir pabėgo į užsienį ir gyvena dabar užsienyje, ne Lietuvoje, nu, jau čia net neįvardinsiu, kurio šaly. Tai aš paskui pagalvojau, kad čia nesąmonė, gal negalima kalbėti, bet aš prisimenu Kusaitės bylą. Taigi Kusaitės byloje irgi buvo atvažiavę tie sovietiniai tarybė iš Rusijos tie prokurorai ir ją čia apklausinėjo. Tai čia viskas įmanoma. Tai va, žiūrėkit, kad tai man atrodo, kad tai yra filialas Lietuva Putino. Filialas, tik jie tarė...
1: Kad kagabistai Lietuvoje gyvė.
2: Gyvė, visi užslapdinti.
1: Jis sako, tam, kad jis įsivežė, tankis tai liko.
2: Liko, ir eikit.
3: Išviešinimas teikiamas jau kelintą kartą ir ten didžiulių procentų balsų jisai...
2: Atmeta, visi atmeta, tik didžiausia vertybė kagabistai.
3: Reiškia, jie veikia ir jie niekur nedėl.
2: Ir dar aš darbą vieną tik sakinį, vakar buvom susirinkę ten truputėlį su Baltarusijos opozicija, su Dmitrijim. Kodėl taip yra? Kodėl nenušviečia? Tai sako, kadangi ten apie pusę milijardų lėšų skirta iš Europos Sąjungos, Amerikos ir iš kitų fondų šitai Cichanovskos ratui, o Cichanovskos ratas, kai jis kalba, yra grinai Lukašenkos ratas, dirbės KGB, ir jie tos pinigus visiems užtenka. Užtenka pinigų VSD, užtenka pinigų visom televizijom, užtenka migracijos departamentui ir jį dabar nori siūsti. Bet man atrodo, jiems nepavyks. Bet aš pasakiau, Dimitriu, bet dabar pasakysiu, jūs žinokit, kas yra pocių išmetė per langą. Tau, tarp kitko, pasakoj, kaip jie, jos vyrui norėjo pridėti, narkotikų buvo pridėję, kad apkaltyti ir nuteis vietoj, bet sako, kažkaip taip, kaip dievo stebuklas, žmona surado tuos narkotikus iš karto į toletą ir iš kiek laiko tai policija. Įsivaizduokit, kas yra. Tai va, sakau, Dimitriui Skenderivui, gali pridėti dabar narkotikų, gali avariją padaryti, nu gal taip kartot, kad iš lango išmestų, kaip po cūną vytota, tai greičiausiai nedrys ieškos naujų formų. Naujų formų. Bet čia tikrai, žinokit, šitoj demokratinėj Lietuvoj pavojingai. Yra gyvent, ypač tas, kas kovoja su šita demokratija.
1: Petrai, noriu dar vieną klausimą laidos pabaigai. Džeimsas Vincas išleido knygą.
2: Ir žiūrėkite, aš kai kartas į tavo laidą tokio apžvalgininko Povilo Aleksandravičiaus skaičiau straipsnį, knygos neskaičiau, bet jis, jos mintis, tos knygos, kai jis, kaip jis tapo...
1: Pirmiausia, kas yra Džeimsas Vincas?
2: Tai yra Amerikos viceprezidentas. Viceprezidentas, kuris yra toj knygoj atskleidžia, kaip jis tapo krikščioniu. Ir jo tikslas, kad vėl Amerika, ne pirmiausiai Amerika, bet Amerika grįžtų prie šaknų, prie krikščioniškų šaknų savo. Ir jis papasakojo savo ten kelią, kaip jis tapo krikščionis, kas jam įtaką darė, kad jis pasirinktų šitą kelią. Ir tai yra džiugu, bet mūsų šitas Aleksandravičius bando sumenkinti. Ir jis bando net su popiežium su kaip čia sukiršinti, kad va, popiežius nepalaiko Trumpo. Nu tai kas, žiūrėkit, kas yra. Aš jau tavo Kęstutį laidoj kalbėjau. Jis pasmerkė dėl to, kad invaziją padarė Irano režimą. Bet Irano režimas, ponas popiežiau, grasina visam pasauliui atominių ginklų. Tai tu už tai, Irano režimas, ponas popiežiau, ekscelencija, eminencija, jis kas metai pasodina ir nužudo dalį krikščionių apie 250 nuteisę. Kodėl tylė? Kodėl popiežius tylė? Pritarė šitiem visiem dalykam. Ar kada popiežius pasmerkė? Ar kada jūs girdėjote, kad popiežius pasmerto Europos Sąjungos genderistinę politiką, kur greuna krikščionybės pamatus jau Europoje? Tuščios bažnyčios.
1: Bet nepamirškime apie Kirko nužudymą, kuris dar vienas buvo.
2: Dar vienas, va, Kirkas, kuris nešė krikščioniškas tas nuostatas, kuris propagavo ir žies paguldė galvą, kaip aš papaštalai mano kryžiuoti. Ar aš negirdėjau, kad popiežius kažkokia tai būtų žuojauta pareiškęs ar ką? Gal pareiškė, gal aš negirdėjau. Štai va, pažiūrėkit, bažnyčia, aš pasakau atvirai, viešpatį atleisk įsigimė. Ir dabar už tai Leono popiežiaus ta brolyje, Pijaus dešimto brolyje, buvo ekskomunikuota popiežiaus prieš porą savaičių ir atskirta nuo bažnyčios. O jinai sako, tai kam tokia bažnyčia, kuri neskleidžia Dievo žodžio? Šneka apie bent ką, bet jokių būdų nepalies dabar tos sistemos, kuri greuna pačią bažnyčią. Tai Dieve, atleisk man, aš noriu, kad būtų vieninga bažnyčia, bet ponai, popiežiaus, ponai vyskupai, kurie niekada nei žodžio nepratarėt, kai buvo paskutinės vakarienės, išniekintas paveikslas per Olimpines žaidynės. Jūs niekada nesmerkit jokios genderistinės ideologijos. Niekada. O dabar Žemaitaičiui leidžia kalbėti bažnyčioje arba net ir sinisiai, kadangi rinkėjai artėja rinkimai Kalvarijos atlaiduose, tai sinisai sako, nu niekada neįdėjau į bažnyčios, bet artėja savaldos rinkimai, nu reikia būtinai man sudalyvauti Kalvarijos atlaiduose. Nu tai akivaizdus įžulumas, panaudojimas tom žmonių masėm, kad vat atėjo. Leidžia kalbėti bažnyčioje arba net ir sinisiai, kadangi rinkėjai artėja rinkimai Kalvarijos atlaiduose, tai sinisai sako, nu niekada neįdėjau į bažnyčios, bet artėja savaldos rinkimai, nu reikia būtinai man sudalyvauti Kalvarijos atlaiduose.

0: Viskas.
1: Na, aš manau, kad daug mes čia pasakėm, kur žmonės turėtų atkreipti dėmesį, bet daugiausiai atkreipkite dėmesį į savo gyvenimą. Į savo perspektyvą, dėl ko jūs dirba, dėl ko stengiate, šiandien visi gazdami, visi bijo, visiems kažkokie tai, žinot, ruošiami, nežinau, pasislėpkit į rūsius, bet jūs...
2: Bet nes... nėra tų priedangų.
1: Jo, ir priedangų nėra užrakintos ir visa kita, bet jūs pasislėpkite nuo tiesos. Visi nori, kad jūs nieko nežinotumėte ir labai tada gerai toliau valdyti Lietuvą taip, kaip jie nori. Bet ta kitokia Lietuva vis tiek, aš manau, bus. Ir visi tie žmonės, kurie šiandien dar nesubrendo, dar nenušvito, jiems ir sąžinė, ir laiko neranda, tikrai pokyčių reikia.
2: Jeigu nebus kitokios Lietuvos, tai ir Lietuvos nebus. Patikėkit manim.
1: Na, viskas nakinasi. Ir populiacija nepalėtėme, visą kitą, kad čia tokia kaip Lietuva.
2: Būdžiai sovietiniais laikais, kai nebuvo demokratijos, buvo gimstamumas 60 tūkstančių, dabar 17.
1: Jo, ačiū labai visiems, laida buvo tai kitokia Lietuva. YouTube Pukas TV, galite ją pasidalinti, rasti, jeigu įdomu. Ir mūsų svečiams ačiū, europarlamentarui Petrui Gražuliui ir Prienų valdybės tarybos nariui Egidijui Visockui. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu sėkmės, išminties, drąsos, būkite savimi. Iki.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien tęsiame mokslinių laidų ciklą apie vaistažoles. Net iki pat praeito amžiaus pradžios, kol vystėsi ir formavosi farmacijos mokslas, visos vaistinės priemonės pasaulyje buvo gaminamos naudojant augalus. Labiausiai buvo gerbiami tie žmonės, kurie gerai išmanė žolelių savybės ir mokėjo jomis gydyti. Kaip ir praėjusiose laidose, taip ir šiandien apie vaistažoles ir jų arbatas kalbėsim su viena garsiausių Lietuvos žolininkių, aukščiausios kategorijos provizorė farmakognoste Jadviga Balvočiūtė. O pradėsim pokalbį su žolininke apie vantas. Turbūt visiems teko girdėti pirčių naudą sveikatai ir grožiui. Pirtis stiprina imunitetą, pašalina stresą, įtampą, gerina miegą, su prakaitavimu iš organizmo pašalinami įvairų šlakai. O vienas iš svarbiausių dalykų pirtyje yra vantos, kurios suruošiamos iš įvairiausių augalų. Klasikinės ir pačios populiariausios yra beržinės vantos. Jos ramina nervų sistemą, nuima skausmą, pagreitina žaizdų gyjimą, naudingos sergant plaučių ligomis. Ažolinė vanta mėgsta vyrai. Teigiama, jog ažolas duoda žmogui daugiausiai jėgų, tačiau jis labiau tinka sveikiems sportiškiems žmonėms. Liepų vantos veikia raminamai ir mažina galvos skausmus. O dabar apie vantų gydomąjį poveikį pasakoja žolininkė Jadviga Balvočiūtė. Klausytojų tarpe tikrai yra mėgėjų pirtyje vanoti su vanta. Ar vantos turi gydomąjį poveikį ir kokia vanta sveikiausia?
2: Klasikinė vanta yra beržinė vanta. Jeigu supjausim tą šakelę pačioj nors šlapioj vietoj, kur auga daug plaukuotojo beržo, jis yra labai labai kvapus, tai turėsim labai kvapę, bet neblogai yra ir karpuotojo beržo nelabai kvapios tos vantos. Nuo seno vantas beržinės naudojo žmonės vyrai dėl prostatos sutrikimų. Karštoj pirtyje tenais ir vanodavosi, ir savo šuteklius pasidarydavo, ir būdavo tikrai gerai. Bet yra ir kitokių vantų. Dabar pirtininkai yra žolų ir netgi kanapių naudoja. Visos yra gerai, tame tarpe ir kadagio, bet jau neskriausim tokio medelio, jeigu pat neužsiauginam. Jos yra tikrai gerai, atveria poras, organizmas turi galimybę išsivalyti. Turėčiau visados nors klasikinę beržų vantą. Bus irgi labai gerai.
1: Ar visiems tinka dilgėlių vantos?
2: Manyčiau, kad gali būti visiems. Jos labai gerai taip muluojančiai veikia, valo. Jeigu tik tai nėra žmogus alergiškas, man nepasitaikė, bet gali būti kartais atveju to medžiagom. O šiaip tai neturėtų. Turėtų būti daugumai gerai. Nu, tik tai gali patamsėti plaukai ant kūno.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Didelis kraujo spaudimas hipertonija – labiausiai paplitęs susirgimas, su kuriuo susiduria maždaug kas penktas suaugęs žmogus. Su aukštu kraujo spūdžiu vaistažolių pagalba nuo seno kovojo ir mūsų proseneliai. Kokios vaistažolės mažina kraujo spaudimą ir kokias arbatas mes turime gerti profilaktiškai, pasakoja žolininkė Jadvyga Balvočiūtė.
2: Daugelis žmonių skundžias padidėjusių kraujo spaudimu. Kokios vaistažolės arbatą patartumėt pagerti?
3: Esant kraujo spaudimui, aišku, tinka visi stetiniai augalai. Tai bus ir ta garšva, krapai, ir salierai, ar morkų sėklos, ar morkų lapai džiovinti, petražolės. Visi, kurie svarus skysčius ir neužsilaiko organizme, o tai skatina jų išsiskirimą, nes skysčiai labai svarbu, kad jie išsiskirtų. Nuo kraujo spaudimo yra labai gerai krapų sėklos ir yra tokia žolė žemė. Daug kas auginam, jinai ne mūsų krašto yra augalas. Ir labai gerai mažina kraujo spaudimą. Prie tokių taip pat ir amalas, tačiau amalas yra tiek visapusiškai, dar visokių turi kitų veikimo savybių, kad reikėtų atsižvelgti labai jį vartojant atsargiau. Augalai, kurie gerina skysčių išsiskyrimą, virškinimą ir, aišku, be gryno oro pasivaikščiojimų yra sunkiau numušti kraujo spaudimą.
2: Kokių žolelių arbatas patartumėt laikas nuo laiko pagerti profilaktiškai sveikam žmogui?
3: Aš patarčiau turėti kokį 20 ar 15 ar 10 pavadinimų vaistažolių, jas turėti pavieniai ir visada galim susidaryti savo iš jų reikalingą arbatą. O tarp jų turėtų būti ir gervuogių lapai, ir žemuogių lapai, ir mėtos, ir melisos, ir netgi apynių, jeigu norim užmigti greičiau visi dedam, ir šaltalankio lapai, tai visi yra labai stipriai maitinantis organizmą įvairiais vitaminais, ir beržų lapų. Ir tų pačių garšvų padės mums druskoms neužsilaikyti. Ir vingiorykštės lapai ypatingai. Nes kada mes susirgam gripas ar dar kažkoks tai virusinis susirgimas ar bakterinis, tai visada simam prieš uždegiminių noris arbatų. Taip pat, jeigu pažįstam, pasirinkim glosnė lapį debesylo, bus taip pat prieš uždegiminių. Ir gysločio turėkim, ir bruknės lapį. Viržio truputį. Viržis yra labai prieš uždegiminis ir raminantis, labai tinka, kaip padidėjęs skrandžio rūgštingumas. Galima užsiplikyti tos arbatos. Virkiečiai, kalinas, visų turėkim ir pasidarykim, paskui patys įprasim, ar tai vakare parėjom, ar norim iš ryto. Iš ryto galim dar įsigyti, jeigu pats neturim kokio rapontiko, ar kokios radiolės, kurio žmonės vadina aukso šaknim, ten trupučiukai įsimesti, bet vakare jau to nedarykim. Neužmėgsim. Žmonės žinojo ir jau tą, ką anksčiau vartojo, visada turėkim. Mėtas, ramunėlis, melisa, sviečiai, tai yra pelynai, tai šitos jau tiesiog klasikiniai ir tikrai patikrinta amžiais, kad juos reikalinga žmogui.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Žolininkė Jadvyga Balvočiūtė sako, kad kebliausiai pasijunta išgirdusi prašymą gydyti nuo alkoholizmo. Ji yra tos nuomonės, kad jeigu žmogus pats nenori pasveikti nuo šios blogybės, tai jokios vaistažolės negali padėti. Vis dėlto daugelis žmonių nori atsikratyti priklausomybės alkoholiui, rūkymui ir pagalbos kreipiasi pas žolininkę. Apie augalus, kurie gali padėti atsikratyti priklausomybių, pasakoja žolininkė Jadvyga Balvočiūtė.
2: Teko girdėti, kad yra arbata nuo priklausomybių. Nuo kokių priklausomybių ši arbata ir ar tikrai ji padeda?
3: Yra augalai, kurie veikia raminančiai visais atvejais. Tai va tokia yra gentis tiečiai. Veikia raminančiai ir jeigu ilgiau pavartoji, gali pasidaryti neskanu, gerti, rūkyti. Tai bus ir pelynas, jeigu kas gali toleruoti tokį kartų augalą. Nu ir paprastas tiečias, kuris dar padeda ir esant epilepsijai. Jo taptų ir daugiau literatūroje, pavyzdžiui, rykštenė, čiobrelis ir tiečias. Ir kitokių sudėties tų receptų. Jie veikia kartu ir raminančiai ir sukelia tokį šleikštulį. Yra anoniminis būdas, tik nežinau su anoniminiais, tai tikrai nereikėtų gal prasidėti arba tiesiog pasitarti, kada gėlis iš šaknis užpilti galima degtinę ir paskui žmogus daugiau išgeria tokios degtinės ir venant, jam nieko blogo nepasidaro, bet kitą kartą tai degtinė užuodus, tai jam jau atstumiančiai veikia pati degtinė ir jeigu žmogus tikrai nori mesti, tai jis jam tikrai padės. Nenorinčiam, tai aš abejoju. Pirmoje eilėje priklausomybės prasideda galvoje, kada norim ar nenorim. Iš mano praktikos, tai tikrai, jeigu žmogus turi priklausomybę ir nori ją atsikratyti, vienam sekasi ją atsikratyti per kokius 5 metus, o kitam per 1 parą. Čia įvairiai.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Dabar mes visi esam dėkingi farmacininkams, nes jie išrado daugybę vaistinių preparatų, gelbstinčių nuo sunkių ligų. Vis dėlto kiekvienas vaistinis preparatas turi ir stipresnį šalutinį poveikį nei daugelis žolelių, todėl seni patikrinti augalai iki šiol nepraranda populiarumo. Ypač tai aktualu tada, kai liga tik prasideda ir tam, kad jos išvengtume, tai reikia švelnios, bet veiksmingos priemonės. Liaudės medicinos receptų žmonės kūrė ne vienus metus. Tie receptai buvo nuolat tobulinami, o šiuolaikinis mokslas medikamentams gaminti nevengia naudoti gydomųjų žolių. Tęsiame pokalbį su aukščiausios kategorijos provizore farmakognoste Jadviga Balvočiūte apie vaistažolės, kurių pavasarį galbūt nesuspėjot prisirinkti, ir apie arbatas, be kurių žolininkė neįsivaizduoja savo dienos. Labai populiarios vaistažolės, kaip garšvos dilgėlės, yra laikomos vitaminų bombomis pavasarį. O vėliau vasarą, rudenį, ar galima jas rinkti, ar jos išsaugotas savo vertingas medžiagas?
2: Paprastai garšva ir dilgėlė auga prie namų ir šienaujamose vietose ir visada atauga nauji lapai. Tai mes ir renkam, kol jie yra jauni. Dilgėlė, jeigu jie auga, jinai paskui žydi ir jau šitokių mes nerenkam, nebent tik tai iš tokių vietų pasirinkti galima dilgėlių sėklų, kurios yra labai vertingos. Sėklos aplamai yra toks stebuklingas daiktas, kuris sukaupia didžiulės paslaptis. Dabar garšvos žydi, tai pasirenkam jų žiedynų. Žolės galim pasirinkti, taip pat veiks arbatą. Panašiai kaip ir jauni lapeliai. Nušienautose vietose galim jaunų pasirinkti ir vasarą, ir rudeniop.
1: Garšvų žiedynai beveik lygiai tas pats, kas garšvų jaunų lapeliai, taip?
2: Nėra tas pats. Skiriasi, žiedas turi dar ir savo sėklos nuo užauginimo visus pradus ir piesteliai, ir kokeliai, netgi turi šiek tiek hormoninių, ten kitokių dalykų, bet mums yra vertinga ir tos dalis. Tačiau tas pagrindinis veikimas, šlapimą, druskas, valantis, visados išliks, nes tai yra kietinis salierinis augalas, o šito šeimos augalai tai ypatingai gerai skysčius valo iš organizmo.
1: Sakoma, kad dilgėlės tirština kraują. Tai ar neturėtų apriboti jų vartojimą vyresnio amžiaus žmonės?
2: Jo, atlamai reikia visus žolės vartoti tik tam tikrą laiką. Dar kiekvienas turi prisitaikyti, pažiūrėti, kaip jį veikia. Ir tos pačios garšvos, jeigu šlapimą reikia varyti, o kitam galbūt ten kitaip reikia. Kiekvienas turi atsižvelgti save. O dėl kraujo, garšvos tai truputį skystina kraują, švelniai labai, užtat mes galim jas kartu vartoti. O dėl dėlės, aišku, kad skatina kraujo krešamumą. Bet tai maži kiekiai niekada to nepadarys. Jo labiau, jeigu mes įsidėsim dar šiek tiek ir skysinančiai su tą pačią garšvą, ar ten dabar jau žydė raudonieji dubilai, jie truputį skysina kraują. Nu ir kiaušinių lapai ir šaknis taip pat visada galim suderinti ką nors. Bet dėl dėlės yra nepakeičiamas ir nuo anemijų, geležies turintis vitamino C, jo visada reikėtų po truputį pavart.
1: O kiaulpienių lapus galima dabar rinkti?
2: Galima ir dabar rinkti, mes kiaulpienių lapai, jie jauni, veslus ir galima pasirinkti. O rudenį rinksim šaknis. Kiaulpienių lapus galima vegetariškai kasdien po truputį nuvalgyti ir dėti į savo žalumynų kokteilius. Pasirinkti, džiovinti ir turėsim žiemą. Kiaulpienės labai gerai kepenų veiklai, jos ir antioksidantų turi irgi ir labai vertinga vaistažolė.
1: Be kokios arbatos jūs neįsivaizduojat savo dienos?
2: Dabar jau, kai mano amžius yra solidus, tai aš visados pasidarau, turiu pastoviai gerų kraujotaką gerinančią arbatą, nu ir kraujo spaudimą palaikančią, nes kartais pakyla tas kraujo spaudimas, bet visados vartoju ir rasakilą, kai reikia, tada ir mėta atsiranda, o skysčius suvarančios ir visados bus ir salierų, arba petražolių lapelių, arba tos pačios garšvos lapelių, beržų lapai, taip.
1: Jūs esat už ar prieš gydymą medikamentais? Ar visas ligas galima išgydyti vaistažolių pagalba?
2: Aš esu ir už medikamentus, ir už vaistažolę. Tik tai liūdna, kad vaistažolės yra pas mus palygint pamirštos. Ir patys gydytojai netiki, kad vaistažolės gali ką nors padėti dar labai dažnai. Galbūt čia tiesiog yra informacijos trūkumas. Aš esu ir už tai, nes mes niekada negalim atmesti to, ką žmogus per savo pažinimo istoriją yra sužinojęs ir daro toliau. Mes galim įsigilinti ir tiksliau daryti, bet mes niekada nepadarysim galutinai gerai, nes tas pažinimas yra toks begalinis, kad mes vienu momentu, kaip kad aspiriną paskaitim, kad nuostabus vaistas daugam, o šiandien mes jį draudžiam vaikam duoti ir panašiai. Taip kad tas pažinimas dar vystysis ir vystysis, o tai, kas jau yra empiriškai per amžius ir per šimtus metų yra žinoma, tai būtų turbūt neprotinga nepasinaudoti. Kartas keičiasi ir pamiršta daug ką, ir pasikeičia ir pažinimas, ir žinojimas, ir nenuskriauskim savęs, nei savo vaikų, uždrausdami, arba paniekindami, ar neįvertindami fitoterapijos, nes augalas yra toks organizmas duotas mums, kuris turi tiek daug visko, ko mums reikia, ir jeigu geriam arbatą, kad paprasčiausia pusė, tai mes savo organizmui pateikiam visą puokštę įvairiausių medžiagų, iš kurių organizmas pats jau pasiimti, pasipildyti ir atjaunėti.
1: Labai labai jums dėkoju už pokalbį. Klausytojai gavo turbūt daugiau kaip 1000 patarimų iš jūsų lūpų. Dabar belieka tik prisirinkti vaistažolių, gerti jų arbatas, būti sveikiems ir energingiems.
2: Sėkmės visiems renkant vaistažolius.
1: Klausytojams sakau ačiū, kad šį pusvalandį paskyrėt laidos klausimui. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, turbūt kas yra meilė, apie ką tai eina kalba. Ir kas tai yra, paklausus, tai daugiausia žmonių atsako, nu tai kažkas tai neapsakoma, kažkas tai labai
2: sunkiai apibūdinti.
1: Tai aš iškart sakau, tai vadinasi, tu nežinai, kas yra meilė. Ir aš visą laiką uždedu akcentą, kad meilė tai yra jausmas ir taškas. Meilė nėra nei daiktai, nei žmogus, bet yra tai, ką tu jauti, ką tu išgyveni. Ir manau, kad mylėti pirmiausia žmogus turi išmokti save. Ir jeigu žmogus per mažai save myli, tai jis visą laiką turi galimybę išmokti save mylėti. Ir kad žmogus myli, sako, aš save taip myliu, aš taip rūpinuosi, aš ir prisiperku visokių papuošaliukų ir skanaus maisto, ir aš visokiausių savo, ir nainu ir kirpyklą, ir nagučių susitvarkau, ir viską pasidarau. Na, aš atrodo, taip save myliu. Nu, bet vis tiek, sako, nu, nėra man tų pokyčių gyvenime, ko aš norėčiau, lyg tai norėčiau laimės ir džiaugsmo išgyvenimų didesnių. Na ir va taip gyvenu, atrodo, viską savo darau ir vis tiek tų stebuklų neįvyksta ir nieks nepasikeičia. Kur čia problema? Kur čia bėda? Kaip manai, Glute?
2: Na, turbūt mylėti save reikia giliau, ne vien kažkokiais pirkiniais ar vienadieniais malonumais save palepinti.
1: Taip, ir reikia tikrai daug kantrybės ir daug pasiryžimo, kad norėtum save mylėti giliau, ištikimiau. Ir mylėti save, tai vien pirkiniais ir tikrai skirtų laiku niekada nepajusite to. Reikia ir paguosti save išmokti. Reikia ne tik tada, kada tau čia gera, bet kada sunku, kada nesiseka gyvenime, kada sergi, kada negražiai atrodai, nesusitvarkiusi, galbūt per lygą negali atsikelti iš lovos susitvarkyti. Ir kad ir tokia susipykusia su savo ten artimai žmonėm, ar kurie ir ten priauga žmonės tų kilogramų labai daug nereikalingų, labai tokia pergyvena ir nemyli savęs, nes aš čia per stora, aš čia per tokia kitokia. Reikia mylėti visą save. Ir jeigu tau Dievas davė tokį kūną, siela atėjo į tokį kūną, tai reikia jį ir mylėti, ir sergantį, ir bet kokiu momentu. Ir

0: Jeigu jūs šitas jums dar nesigauna, vadinasi, dar nesugebat, per mažai dar įdėjot pastangų save mylėti. Ir pamilti reikia visą savo asmenybę, visas dalis, keistenybės, trūkumus, pomėgius, talentus, svajones. Viską reikia mylėti. Ir tą patirtį, tą, kurią turi, tada žmogus pradeda suvokti, kas yra tikra meilė. O kai tik tai jisai myli, arba aš čia myliu kitą, kuris gražiai atrodo, aš pasižiūriu, kaip čia atrodo, kaip čia ką jis man gali duoti, ką nupirkti, aš jį mylėsiu. Na tai čia, žinot, tokia meilė yra tikrai ne meilė apie tą, kurią ir kūrinys buvo atliktas, kas tai yra meilė. Tai yra meilė, tai yra tavo siela. Tavo siela, o siela tai yra Dievo dalis, visatos dalis tavo širdyje, kurie išėjus pasibaigs ir tavo gyvenimas. Taip, kad kol ta siela yra, aš jau vieną kūrinį vis grodavom ir transliavome apie tą sielos, kaip ateina siela. Bet tai gaila, kad rusų kalba, bet aš manau, kad tikrai daug kas supranta rusų kalbą. Ir niekada negalima gyvenime galvot, kad tavo tik tai kūnas, tik materialus gyvenimas yra, bet yra viskas. Ir aš manau, kad ta nuojauta gyvenime daug ką aplanko ir jaučia, kad galėtų būti kitaip, kad daugiau save pažinčiau, kad lyg tai save daugiau išreikščiau. Ir nesigauna žmogui, nes darbai rūpesčiai visokie, tas kiekvienos dienos gyvenimo takas, kurį mina žmogus ir 10, ir 20 metų, ir jisai nesikeičia. Tai ir tas gyvenimas nepasikeis niekaip. Ir jauti, kad kažkas ne taip. Bet kaip daryti? Kaip įsiklausyti į save, į savo sielos kvietimą? Išklausyk manęs, jinai verkia, prašo, o žmogus negirdė.
1: Taip, arba kartai žmonės yra tiesiog linkę vaikytis tobulumo, norėdami prikaupti daugiau daiktų, pinigų, titulų, pažinčių. Ir retas, kuris stengiasi tobulėti meilėje.
0: Jo, nu, mylėti, žinot, kaip aš sakau, Dievo duota visiems. Visi žmonės turi savo sielą ir turi galimybę mylėti. Bet jie daugiausia pradeda materialiam gyvenime pasiklysti, nueiti nuo savęs ir daiktais vertinti viską. Nu, sielai daiktų nereikia ir kai jūsų kūnas gyvenime lieka jau nebegyvas, nė vienam tų daiktų nereikia, nė vienam į tą karstą nepridės jokių ten auksų, namų, visokiausių dalykų, turtų, niekam to nereikia. O gyvendami mes taip kaupiam, taip mes suklydę esame, kad net mylėti nemokam ir net nežinom, kas meilė. Ir dažnai sako, meilė, tai čia, žinai, čia toks klaida tokia, nuo jos skauda, nuo jos tik nukentėsi ir tada geriau nemylėti. Ir daug žmonių yra vat, nusivylę meilę, nes jie meilės savuką visiškai maišo su kitu žmogum. Jeigu ten vyras įsimylė merginą, ta mergina jį nuvilė, vadinasi, jis meilį nusivylė. Jis ne tą žmogų pasirinko. Bet jisai turi besąlygiškai mylėti save ir tą žmogų, kurį jis pasirinko. O jeigu tas žmogus, matai, kad netitinka tavo, tai tų žmonių yra labai labai daug. Ir nebūtinai reikia meilę vadinti tą žmogų, o jo sielą, jo vidinį pasaulį, o ne daiktą. Jeigu žiūrėsi kaip į daiktą, tada jau kitaip.
1: Tai meilė nereikia niekada nusivilti.
0: Reikia pirmiausia žinot, kas yra meilė, tai ir nenusivilsi ją. O jeigu perkelsi jausmą į daiktą, nu tai tada gali ir nusivilti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Žmonės gyvendami gyvenime, tai jie linkia vaikytis tobulumo, norėdami prikaupti daugiau daiktų, pinigų, titulų, pažinčių ir kitų visokiausių išorinių daiktų, tokias išorinės galios atributų. Ir retas, kuris renkasi tobulėti meilėje. Yra tikrai dar tokių žmonių, kurie tai supranta. Ir pasirinkus tobulėti šiame palankiame savo šiltame jausme, visa tai dėliotųsi aplink meilę, aplink jausmus, apie šiltą žmogaus sielai aplinką. Tai vidinė galia, kurios mes galim, kurioje atsiskleistume, kurioje galim tiesiog sužydėti ir gyvenimo prasmė, kurios mes daug kas ieškome ir nerandame, tikrai jums atsivers prieš akis. Tai reikia galvoti apie tai, kas yra viduje. Nes dar kartą sakau, kaip ir kalbėjau, kad jeigu danguje nieko nėra, tai ir ant žemės nieko nėra. Jeigu ten yra daug, tai ir širdyje yra daug. Tai žmogus, būdamas visatos maža dalelė, jo siela, kurie gyvena kažkur širdies plote ar širdyje pačioje, sunkiai dar mokslininkai gali paaiškinti, bet jau daug kas tikrai paaiškina. Ir jeigu mes visai neklausome sielos, tai niekada mes nebūsime laimingi. O norėdami atsiskleisti ir sužydėti, mes turim žinot, kas tai yra meilė, kas tai yra tikra, kas yra žmogaus viduje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ir meilė savo moteriams suteikia pasitikėjimo savimi. Tai yra labai didelis stiprus jausmas, pasitikėjimo savimi ir savivertė, kuris tikrai moterį pakelia aukštyn, ir vyra tas pats, bet moterim ypatingai. Tad jos ima aiškiau girdėti savo norus, vidinius norus, ne tos sugalvotus, regėti gyvenimo viziją, jausti pašaukimą savo, ne tik tai vien galbūt sėdėti prie puodo, ten skalbti, lyginti, bet žmogus kartais talentas, žmogaus žūsta, žmogus išeina iš gyvenimo neatsiskleidęs. Ir labai labai daug, todėl būtina klausyti savęs, bet per meilę savo visai kita vizija į savo širdį atsiskleidžia, visai kita žiūrėjimo kampas. Ir neteina tai per dieną, bet kaip ir klausytavo man sakė, kad jie ieškoti reikia žinių, išminties, reikia vis tik tai suprasti, kad Dievas davė tau labai daug, bet tu pats turi stengtis tai pamatyti, pažinti ir turi norėti ir nuoširdžiai norėti. Ir net ne per vienerius metus tai turėtų įvykti, bet meilė šį kelią tiesiog padaro prasmingą, vertingą ir tas gyvenimas visai kitom spalvom pradeda matyti žmogui. Ir manau, kad kaip imsite pasitikėti meilę, su ją kurti kasdienybę, tą kasdieninę paprastą dieną, daryti širdžiai mielus mažus darbelius, visokius dalykėlius, kas jums neša tokį džiaugsmą, pasitikėjimą savimi, kurie pati savo rankom ką nors padarysite. Ir net nepajusite, kaip atsistosite už savo gyvenimo vairo, drąsa atsiras, užtikrintas toks jausmas ir suteiks jums tiek džiaugsmų, o džiaugsmus mes jau nekartą kalbėjome, kad yra ta nenugalima jėga, kurios niekas negali užgesinti, jeigu tai iš jūsų širdies spinduliuoja. Tai meilė savo, aš manau, tikrai suteikia nepaprastai didelės erdves jūsų laimingam gyvenimui.
2: Na ir kaip klausytoja Aldona minėjo, kad atrodo, kad tada jokių kliūčių nebėra.
1: Taip, gyvenime iš tikrųjų nėra kliūčių. Jas patys prisigalvoja žmonės. Prisigalvoja tų užtvarų įvairiausio, jas mes jau kalbėjom labai anksčiau, bet tas užtvarėlės ir išmintis mums iš mahatmų, iš tų mokytojų, kur kalbame iš Šambalos, paskaitome kartais tą knygutę, panagrinėjame mes ją. Tai irgi pats žmogus prigalvoja savo įvairių tokių užtvėrimų tvorų, paskui pats per jas lipa, krenta, griūna ir jam visai to nereikia. Ir jeigu jisai sugeba perdėti per tą tvorą, jis galvoja, kad tai buvo beprasmiškas gyvenimo tarpsnis, kartis per tą būtent pačio užtvarą sukurtą. Tai ir kompleksais vadinama, žinoma, daug žmonių labai prieštarauja, aš kompleksų neturiu, nenori pripažinti, bet tai yra pačių sukurtos arba jums sudėtos ten tėvų arba kažkokios kitos aplinkos, jums sudėtos žinios, svetimo žinios, ta patirtis kažkieno tai gyvenime, kuri ne iš širdies, o iš praktikos, iš to materialaus gyvenimo. Ir būtent taip žmogus nuklysta nuo laimės kelių ir pats vargsta su savim, ir jeigu jau jisai pradeda suvokti, suprasti, užtenka žinių ir supratimo, kad gyvena ne taip, jisai visą laiką gali pakeisti. Ir aš manau, kad tikrai tų žmonių, kuriem širdis atvėrė kelią į laimę, nu sielą, vadinkim, kurią jisai išgirdo, tai yra tikrai ne vienas. Ir tie žmonės laimingesni, jie nesurūgia, jie nesupykia, jie visada žino, ką daryti, nereikia daug galvoti, sugalvoti gyvenimo, nes gyvenimo kelias jums jau numatytas iš anksto. Tik klausykite savo širdies.
2: O jei žmonės nori labai save pamilt, bet per daug save skubina keistis, ar čia į gerą?
1: Na, matai, ką nori keisti?
2: Tada, požiūrį kada, į save.
1: Jo, požiūrį į save. Tai vyksta, kada įsisąmonė žmogus, tai tas viskas įvyksta tą pačią sekundę. Jeigu įsisąmoninai, viduje tau viskas pasikeitė ir nebūna nei per greitai, nei per lėtai, nei per anksti, nei per vėlai. Tai tiesiog tu įsisąmonėjai. Ir jeigu įsisąmonėjai, tai ir klausyk savo pasąmonės, savo vidinio balso, savo sielos ir neleisk protui jį užlesti. Nes protas, smegenys prikurs tavo vairiausių minčių ir o tai ir vertini. Ar aš čia ne per greitai keičiuosi, ar aš čia ne per greitai padarysiu, tą, sukursiu kelią savo į laimę. Tada, kada supratai, tada ir supratai. Ir niekas tau neturėtų sutrukdyti būti laimingam.
2: O ar pritartumėt, kad sakoma, nebūdinkite ir nešadinkite meilės, kol ji pati nenubus?
1: O tada kur tas laikas? Laiko tai nėra nebūdinti. Negalima nebūdinti. Reikia būdinti save, savo sielos klausyti. Ir siela tikrai vidinis balsas, vat kai žmonės girdi, kas krūtiniai, kas ten darosi, kas ten dedasi, kas krūtiniai dedasi, nieks negali suprasti ir girdėti, tik tu pats vienas, kokie telepatai bebūtų. Tai tą reikia ir girdėti. Ir ten būdinti, nebūdinti, tai jeigu ten fiziniam gyvenime nori žmogus vadina meilę kažkokiais tai veiksmais, ten santykiuose su kitos lyties atstovais ar dar kažką, tai ir čia reikia dabar greičiau man išbandyti viską, tai čia ne meilė, čia yra sugalvotas noras išbandyti. Išbandykit, jeigu norisi. Nėra tai blogai, jeigu taip jau atrodo, kad reikia daryti, tai ir daryti reikia. Bet pasiklauskite savo širdelės, savo sielos, ar tikrai jūs to norit, ar tik sugalvojot, kad norit. Ir kai šitos dvi savukų žmogų užfiksuos gyvenime, pas žmogus supras, kad yra du dalykai, yra iš vidaus noras ir sugalvotas noras. Tai šitos du dalykus atskyrus, iš karto žmogui atsivers naujas kelias į laimingą gyvenimą. Ir ta laimė, kuri jums duoda energetinį, ta laisvoja energetika, energetinis rautas, kuris kanalas jūs jungia su visata, jeigu jūs jo klausysite, tai tikrai viskas bus gerai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Jeigu mes kalbam apie amžiną sielą, apie jos jėgą, tai jeigu jie netikėti, tai kas iš to? Nes meilė tai yra vienintelis veiksmas, vienintelis gyvenime veiksmas, visa kita yra to veiksmas. Ir tai yra sielos jėga, tai yra meilė.
2: Bet kartai žmonėms būna sunku tai suprasti, būna sunku išgirsti savo sielos balsą.
1: Problema yra ne tai, kad sunku išgirsti sielos balsą, apie tai galėsim pakalbėti, bet kad žmonės neigia, kad jie turi sielą, jie neigia iš vis, kad jie yra ir kad jie esa. Ir jiems erzina va, tokie mūsų pokalbiai, kada mes šią laidą, va, būtent visą valandą nacionalinėme eteryje, mes skiriame apie sielą, apie dvasinį pasaulį. Ir kokie, žinot, ta žmogus vertina, kokie jūs čia durniai, apie ką jūs čia šnekat, ko aš negaliu nusipirkti, ko aš negaliu pačiupinėti, ko negaliu aš čia kažkokiais būdais savo gaut, pavartot, suvartot negali. Žmogau, jeigu sielos nebūtų tavo kūne, tavęs nebūtų čia. Tai yra vienas dalykas. Ir jeigu žmogus to nesupranta, tai jisai ateis laikas, kada jisai suprastai. Ir kada ateis laikas išeiti, kada siela jau spurdės išeiti iš jo kūno, ir kada jau liks kūnas su skausmais, jisai gulės jau lovo ir matys, kad jau ateina ta paskutinioji, kaip liaudis sako, tada pradės suvokti, kaip aš taip elgiausi. Ir tą gyvenimą jūs tuo trumpinat. Todėl, kad jūs ir nervai įtempti, jūs ir pykstat ant visko, ant radijo pykstat, tai tiesiog imkit kokią kūjį ir per radiją iš karto. Tvokit tą su lasdą kokią, nu pamatysit, kaip jums palengvės.
2: Tai. Bet būna tikriausiai taip, kad žmonės ir visą gyvenimą nugyvena, nesuprasdami, kas svarbiausia.
1: Tai taip, aš apie tai ir kalbu, kad jie nesupranta gyvenimą, kaip gyveno, tas gyvenimas trumpas tampa, jie ilgai negyvena tie žmonės, nes jo siela iškenčia tiek, ir mes dar galėsime pagroti dar vieną kūrinėlį, turbūt po reklamos jau ne kartą grojom, kaip siela prisikentėjo tiek, kad jau nebegalėjo ir išėjo. Ir tada liko tas jūsų kūnas išbalęs, negyvas, sustingęs. Ir viskas, ir jūsų nėra. Nes siela išėjo. O kol jūs turi sielą, mylėkit save. Mylėkit gyvenimą, mylėkite viską. Aš suprantu, kad žmonės galvoja, kad jeigu mylėsiu save, tai aš nieko neturėsiu dirbti. Viską mums Dievas duos. Dievas jums nieko neduos. Dievas jums davė gyvybą, gyvenimą. Ir būkite dėkingas už tą dovaną, kad mes galim kalbėtis, mes turim galimybę bendrauti ir gilintis, ir mokslas gali siekti įvairiausių dalykų, ką šiandieną pasiekia. Bet Dievo valios nei plaukas nuo galvos žmogui nenukrenta. Taip, kad galima čia mes būti ateistai, sakyti, kad čia nieko nėra, bet kad kažkaip tai jau kiti dalykai lenda, jau nebenuginčysi, kad sielos nėra, nenuginčysi, kad čakrų nėra, jau išmatuojama ir dažniai, ir visi fiziniai duomenys, fizikiniai. Taip, kad nesiginčykit su savo gyvenimu, nesiginčykit su savo siela, įsiklausykit ją ir tikrai atsivers kelias į laimę.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Ką suspėjo, tą suspėjo siela, ar ne? Kaip nepavėluot suspėti, įgyvendinti visus sielos troškimus?
2: Sako, neskubėk ir būsi pirmas. Tai, žinot, yra blogiausia, kad žmonės, kurie nesupranta, nežino, nesuvokia, kas jo krūtinėje darosi ir iš karto viską neigia. Kad nieko čia nėra, nieko čia nėra. Tai, o iš kur tu esi, žmogau? Na tai yra blogiausia, kada žmonės nenori pasigilinti, įsiklausyti į savo vidų. O širdis vaitoja, siela jūsų prašo, išgirsk mane, nekankink manęs. Žmogus vis tiek žino, ką daryti. Jis turi aštrų protą, protas sugalvoja viską, ir kai tik protas sugalvoja, tada jau viskas ir žmogui kelias aiškus. Tai vat, norint kalbėti apie dvasinius dalykus, tai reikia visą laiką suprasti, kad meilį jausmas, tas, kuris širdyje gyvena, jisai yra vienintelė ta varomoji jėga, apie ką aš jums sakau, kad vienintelis veiksmas, o visa atoveiksmas visa kita. Tai čia manau, kad reikia daugiau galbūt įsiklausyti į save ir suprasti, kas yra gyvenimas. Žinot, labai lengva vertinti, nuvertinti, kritikuoti, peikti. Tai jeigu jau visai nesuvoki, nesupranti, nu tai tiek to, neklausyk nieko. Ateis laikas, galbūt suprasi. O žmogus, kuris elgiasi neteisingai su savo gyvenimu, jį tada kankina ligos, skausmai, ir mes nors ir kalbam nuo skausmo įvairiausių žolelių, lapelių, dar kažko, tai pasitepkit, bet jeigu jūs gyvensit sveiką gyvenimą, tai kaip jūsų širdis liepia, ir jeigu jūs girdėsit, tai jūs tikrai ir tų skausmų neturėsit, ir jums bus daug gyvenimas, daug malonesnis gyventi, ir gyvensite daug ilgiau. Ir čia, žinot, žiūrėkit, kaip žmogus išeina. Nu, va, tai kiek Dievo buvo duota, tiek gyveno. Nu, kodėl tokia frazė yra? Kas tai yra? Kažkas tai reguliuoja jūsų gyvenimą. Ir aš manau, kad daug yra dalykų, reiškinių, kurie žmogus negali suvokti. Tai kaip ir tos visatos visos, nu, vadinkim, dievo, energetinių tų dalykų, kurie žmogus jaučia, žino, kad tai yra. Bet jis nenori pripažinti ir nenori suvokti. Ir net tyčia, kad čia aš noriu nesuprans. Tiesiog žmogaus smegenys suvokti negali, kas yra visata. Kas yra, kiek yra tų galaktikų, kodėl jūs tos visos planetos sukasi, kodėl viskas čia taip veikia, vyksta, nu, tai vardinio dievo. Nes religijos dievą nupiešia senelį kažkokį, tai žinot, su barzda, ir sako, čia dievas. Kiti ten nupiešia tokį, irgi čia dievas. Nu, kaip kas nori, kokia religija, kaip jie nori tos valdžios, kaip jie nori, žinot, tos garbės valdyti žmonės, tai religija labai tinka. Bet tikėjimas, tai tas žodis tikėjimas, tik ėjimas, tai yra kelionė jūsų gyvenimą per jūsų gyvenimą. Ir jeigu mes kalbame apie žmogaus kelionę, trumpą dalelę, kada siela jūsų kūne gyvena ten iki 80 metų, iki 100 ar iki 60, kaip čia, kam jau, kam čia duota, tada mes galim suprasti, kad ta kelionė, tas tik ėjimas lietuviškai, jeigu ta žodis, tai yra jūsų gyvenimas. Ir jūs gyvenkite taip, kaip ta širdelė jūsų sako. Ir neskubėkite numirti, neskubėkite gyventi su ligom, o gyvenkite palaimui ir laimiai. Tada, kada jūsų širdis bus pilna meilės, kada jūs mylėsite save ir savo gyvenimą, jūs pamatysite kitą prasmę, kaip ir moteris skambino, sako, pasikeitė mano gyvenimas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Išgyvenimas kartu, tai labai yra nevienodas gyvenimo būdas. Žinot, anksčiau žmonės, kada tuokdavosi, turėdami daugiau turto, mažiau turto, susidėdavo savo turtinius dalykus, tai tos santokos būdavo daug tokios ilgalaikiškesnės. O dabar, matot, viskas yra liberalienčiai ir dabar kaip ta neoliberali politika iš vis į šeimą žiūri kaip į tokį reiškinį, kurios neturėtų kažkaip tai dominuoti mūsų gyvenime, tai mes tokį turim ir džiaugsmą. Ir žmogus ten, kiek jisai išgyveno, kiek jisai pravargo su tuo žmogum, tai čia nereiškia, kad čia didelį paguoda. Bet jeigu žmonės randa vienas kitą ir su juo gali išgyventi, bet kaip ir jūs ten 60 kelis metus ir 45, tai pažiūrėkit, jums pačiam Dievas kiek duoda gyvenime metų gyventi, o kiek jau jūsų metų žmonių nebėra. Tai čia, žinot, nueini dabar į kapines ir pasižiūri, kokiais metais žmogus jau, kiek jisai pragyvenęs, tai nu, labai daug jaunų žmonių, kodėl jie ten atsiduria. Klausimas, kodėl žmogui neleidžia ilgai gyventi, kiek jisai blogo pridaro, kiek jie visokiausių dalykų nesąžiningai besielgdami savo sielą žudo savo kūne, tai čia reiškiniai tokie, kurie nelabai dar paaiškinami, bet mes ir tuos kūrinius turim irgi, vat, kiek ta siela kenčia žmogaus kūne būdama, ateina, žiūrėkit, į kūdikio, kada jau pradeda širdelio kūdikėlio plakti, ir gimsta jau vaikas, pažiūrėkit, koks jis būna silpnutis ir koks jis geras, koks jis atviras, nuo širdus būna vaikas, kol jis nepradeda gudrauti ir nepamato tėvų ar ten artimų kažkokių ir tų ir mokytojų kai kurių ir mokyklos aplinkoj, kaip vaikas keičiasi. Jis pradeda gudrauti, jis pradeda jau ieškoti savo to apgudravimo, kito apgavimo, pameluot, pavogt, kažką tai padaryt, koks jisai kietas, pasielgęs nesąžiningai. O tas geras, sąžiningas žmogus, kurio širdyje yra tikrai daug meilės, jisai skriaudžiamas ir šio tyčiojamasi. Bet čia yra jau susiję dalykai su politinė ideologija. Ir jeigu mes šiandieną matome, kad švietimo ugdymo sistemoje yra blogai ir kad ir mes jau nepriklausomai Lietuvoje 30 metų mus reformuoja, tai su tom reformom mes nueinam į niekur. Koks tikslas yra gyvenime ugdyti žmogų, kuris mokomas tik materialaus pažinimu? Tai vienas dalykas. To dvasinio, to sielos pažinimu žmonės viens kitam neperduoda, nemoka perduoti. Ir galbūt to ir nereikia, todėl kad jeigu žmogus bus dvasiškai stiprus, tu jo nesuvaldysi, tu jo vergu nepadarysi, o kaip lengva padaryti vergu tą žmogų, kuris netiki tą savo sielą. Tai jis iš karto jam duok pinigų, jis parduos ir motiną, ir tėvą, tu jam pažadėk bileką, jis išduos savo tėvynę, jisai... Labai daug mes čia negatyvių dalykų ir tą migraciją galim pagalvoti, kaip čia jinai vyko ir kodėl vyko. Ir tie žmonės, kurie dvasingi, jie daugiausia vis tik savo šalyje nori kurti gyvenimą. To šaknys, kurios jie sieja su savo tėvų, protėvių, dvasiniais dalykais, tai jūs čia. Jūs nebus ten Afriko ar dar kažkur tai, kur bevažiuosit. Jūs niekur nebūsit savo šalyje, tik tai būsit šeimininkai. O visur kitur jūs vis tiek emigrantai. Galit jūs ten turtų prisivokt, prisiplėšt ten, prisigrobt, ko tik tai norit nuvažiavę, kur labai daug, jeigu taip jau pakalbėt, nueit į šalį, kad visi žulikai išvažiavo į užsienį, kaip ten žmonės daugiau sąžiningesni, ir iš jų lengviau buvo pavokti ir išviliot turtą. Ir šiandieną mes matom, kad jie ten tikrai prasigyveno, bet jie dvasiai subagai. Jie neturi to meilės širdyje, nei savo tėvynį, nei savo artimą, nei savo. Ir čia kalbėti, žinot, ir jie gali neikti, gali jas čia mums ginčytis, ko mes čia apie tai kalbam ir kodėl mes kalbam, tai galima ir nekalbėti. Bet jeigu iš mūsų širdžių mūsų tokis pavedimas, vadinkim, yra kažkienotai, nu dėl ko vat apie tai norisi kalbėti? Juk už tai neįmoka kas nors, nei užsakė kas nors. Va tiesiog ateinam ir kalbam. Kalbam apie tai, kas ten širdyje. Kas ta siela. Tai yra kažkoks pašaukimas, kažkieno tai galbūt užduotis. Sunku atsakyti būti į tą klausimą, jeigu kas paklausų, kodėl tu apie tai kalbi. Bet, nu, negali nekalbėti. Nežinau, aš bent negaliu, man norisi pabudinti žmoguje jo pačių sielą gyvenančią jo širdyje. Ir man labai būtų gera vat, ir išgirsti žmonių vienų kitų, kaip jie pradėjo suvokti, kas jų širdyse gyvena. Nes niekur jūs apie tai labai anksčiau, kol mes nepradėjom šitų laidų daryti, tai Lietuvoje iš vis nebuvo tokių temų. Dabar tai, kai mes pradėjom kalbėti, kažkaip tai vienur kitur jau pasigirsta trupučiuką, kad jau pradeda kalbėti. Bet vienas dalykas, kad žmogus mylintis save, žinantis savo gyvenimo prasmę, jisai nebus lengvai kvailinamas. Jo niekas negalės, jokios partijos, jokios sektos, jo niekas nepatrauks į savo pusę. Jisai žino, kad jisai atėjo į žemę gyventi, kokia jo prasmė, ir jisai laimingas bus, jo niekas negalės paveikti. Ir ta, kaip čia dabar vadina žmonės avių banda, vat kaip dabar Amerikoje rinkimai šiandieną prasidėjo, pamatysim, kas ten vyks. Tai Trumpas atėjęs į Amerikoje, ką jisai nori padaryti, tai jisai kaip Kristus siunstas buvo į žemę mokyti žmonės, taip ir Trumpas turi tikrai tokių bruožų, kurios nori tą visą mafiją Amerikos tiesiog išviešinti, išryškinti. Bet pažiūrėkit, kokios ten sistemos sujungtos, kaip ten niekas apie jį nerašo, o apie tuos kitus nieko nerašo blogų. Tai čia, žinot, yra labai labai sudėtingos sistemos. Bet jeigu mes širdyje ieškosime meilės, jeigu mes ieškosime to gerumo, tai nebus nei godumo, nei pykčių, nei kerštų, nei karų nebus, nei grobimų vienas ten kito, pinigų gviešimosi, kažkokio valdžios gviešimosi. Ne čia gyvenimo prasmė. Ir aš manau, kad daug žmonių pasisako, jau tie, kurie ir išgyvenę, kurie pažino, kurie matė. Paklausykite tos išminties žmonių, o išmintis tai yra iš jūsų sielos. O žinios, informacija, kurią jūs skaitot ir suvokiat, tai yra smegenų veiklai, kad smegenys šiek tiek apsiramintų ir nevestų žmogų klyskeliu. O kad pradėtų klausyti širdies. Jeigu klausysite širdies, tikrai gyvenimas jūsų pasikeis. Manau, kad išgirdote, kad gerumas ar su mumis, ar be mūsų, vis tiek jis tai yra gerumas. Ir kas gera, ar mes esam, ar ne, tai yra gera. O gyvenimas susideda iš smulkmenų. Todėl nereik sakyti, kad čia smulkmena, čia dideli dalykai. Visi dideli dalykai susideda iš smulkmenų. Mylėkime ir būkime tai smulkmena, kuri yra nepaprastai svarbi šiame gyvenime.
2: Taip, kiekvienoje paprastoje dienoje yra daug mažų malonių smulkmenų, tad branginkim jas ir džiaukimės kiekvieną gyvenimo akimirką.